0: Ja, po shohanën.
1: Hana është e bukur.
0: Ja, po të shofë ty.
2: Oh, Bella Donna.
0: Më falj, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

0: Bie një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Zdo një lingane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

Personalisht mendoj se në planetet e tjerë nuk ka jetë inteligjente. E pse duhet që planetet e tjerë të jenë ndryshe nga ky yni? Klab FM ka për radion.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetë sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

O, zot, sa më kënaq ky shoku i ministër Kushetmend. Sa shumë flet, sa kompetent, sa informacion që ka. Ka një ignorancë enciklopedike. Klab FM, KP Radio.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

Gjysmën e jetës ja kushtojmë partnerit. Gjysmën tjetër, fëmijëve. Bëni pak vende për ra.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu, shef.
0: Për ti më sutal, për kuk shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën, do të nuk di, do sakrifikohemi që të kalojmë një dy orë sa më të këndshëm. Një dy orë ku të na hapen syçkat mbi të gjitha. Edhe ta nisim ditën ashtu siç duhet, me energji të mira. Dhe besoj se do ta përballojmë atë mëngjesin apo ditën, do ta përballojmë ashtu siç duhet. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për ty, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Ship, Ship Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat.

6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse 6 ato radio ju mund t'i dëgjoni, mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qose se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni me një herë tani, shkruani Radio Club FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi, jeni afra, jeni larga, jeni brenda Ballkanit, se tani në brenda Shqipërisë mund ta kapni vetëm me valët e radios pa problem fare, por brenda Ballkanit apo brenda Europës apo nuk ka rëndësi, jeni apo jemi në Zelandën e Re, në shtetin e largët të Zelandës apo nuk ka rëndësi. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe ne do jemi aty për ju që t'ua lehtësojmë atë rëndesën e punës apo të kohës apo të çdo lloj gjëje. Rudina na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve, një të mërkurë të bukur të gjithëve. Përshëndes Rudina dhe një ditë këndshme të kesh. Edi Lushin e thot mirëmëngjes Sandi. Të përshëndes edhe ditë të këndshme. Turi Divjak na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe një ditë sa më të mbarë. Do ta nisim me një herë me Bad Dreams nga Teddy Swims.

kam. Atje tek tre këndë që i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës, anije, apo ishte vetëm trendi 80-së, 90-së?

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është pak kështu si si me specie që nuk do t'ja uroja askujt, por gjithsesi pyetje duhet ta bëjmë. A keni bërë ndonjëherë aksident automobilistik? Kjo është pyetja që kemi për sot. Që të keni rastisur, që mund të keni, mund të jetë edhe thjesht një një gërvishtur e vogël e makinës, por që keni qenë brenda në makinë, ndjesia që keni kaluar në ato momente. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Rudina thotë shumë faleminderit Andi për kënaqësinë që na jepni, që mos ta ndjejmë fare peshën e punës, halleve e kështu. Është shumë bukur me ju, edhe një herë faleminderit. T'lutem Rudina, ne bëjmë punën, e rëndësishme është që energjia jonë shkon përqohet edhe të gjithë dëgjuesit. Jon Italina shkruan thotë mirëmëngjes Andi, një ditë bukur dhe për ty dhe për dëgjuesit. Përshëndes Jon, edhe ditë sa më të mbarë edhe me kratleta në punë. Mirë, vazhdoni na shkruani pra edhe një herë ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. A keni bërë ndonjëherë aksident automobilistik? Ne do të dëgjojmë Down on my knees, I got it.

0: Rikthehemi në studio dhe do kujtojmë pyetjen që kemi për ditën e sotme. A keni kryer, a keni bërë ndonjëherë aksident rrugor? Kjo është pyetja që kemi për sot. Dori na shkruan nga Toronto dhe thot: "Përshëndetje juve të radios, pas pak do ta lexoj dor sepse kemi një telefonat. Do ta përshëndesim më një herë, do t'i themi përshëndetje për ku kështu. Mirëmëngjesi." Alo, mirëmëngjesi.
1: Ani mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Gent, si je?
1: Mirë, si të kam?
0: Si duker sot?
1: Po ja, të shku për punë. Sot kena vesh gjupët.
0: E pra, shumë fresk sot. Unë kisha një diçka kështu si pak më të holl. O, mërdhifa rrugës, nuk e ditë rrugës. Dejte makina se mbrapa tjetër gjë. Por, shumë ftohtë. Unë ndryshua, nuk e di. Iku vera.
1: Iku për ikën për një herë, burë. Të vendosh, unë par dje kam pas kondicionerët në ftohtje.
0: Po, pikërisht.
1: Sot duhet me shku me vonë në ngrofje.
0: Unë e nisa që mbrëm të në ngrofje, se po kthehesha vonë për në shtëpi, edhe nisa me ngrofje, thashe, po thashe erdi. S'kemi që bërë. Hapi derën, hapi derën.
1: Ma mirë kështu.
0: E para punës njerë, si ndihesh që Interi me këtë mbarvajtjen e Interi deri tani? Ose me Serina A, ku diun?
1: Mirë, atë shumë mirë janë, po hajnë gola më burë, hajnë gola.
0: Shiko,
1: po
0: është...
1: Po të tonë në dy gola se fillojnë neshe.
0: Êshtë e cuditshme kjo pjesë, sepse Qivu ka qenë ish mbrojtë qendër, edhe normalisht duhet kishte, si me thënë atë, duhet a kishte si më të fortën, si...
1: Atë atë qerbin duhet a qaj me lotatë, a e duhet ishte akoma atë.
0: Po ku iku atë qerbi?
1: Nuk e ti e shqitën, a një nga Arabia ka shku më duhet.
0: A, u lërgu, a e kuptoj. E kuptoj. Gjend, ke bërë ndo një herë aksident rrugor?
1: Po, të shi... Nuk diskutohet që po, do të tërgoj një ras shumë, sa ndodhi për të fajt atë, sa për fajt tjerve, vinë pa më burë rishë, shumë shumë për fajt tjerve, se... Kesh 30 vjetë duke i dhënë makines në rrugë, normalisht do të qëllosh një gërvishtja, po shu kjo që ka qenë me aqë, dhe i këtu. Një dite kisha mërë makinë në nusës, po ka shumë, ka ja 5 vjetë. Edhe tu parku në një dishezë që, ishë një dy parkime aty, një, tu parku mas me e vjen një grua. Unë i lashë fena saj, ajo, po kërko të më u futë, po s'po futë se dotë. Unë të pa nga bashkyra, kërko të më futë, po s'po futë se dotë. Vesh ku i dha gaz ajo, i iku, e mori makinën time nga fundi, deri në fillim e bëri copa.
0: Jo.
1: Nuk dilsha as nga makina, ishte në makina nuses. Nuk dilsha dot nga makina, kam dalë nga krahu tjetër, nga krahu pasagjerit.
0: Oh.
1: E shpejtë, që bënë moj, thash? Ua, ta vuj duhet në toka, jo. Që bënë me, thash, ti kishe vend për përkujo sparkosha do, ta, jo. Që bënë, si t'ja bëjmë dhe që hajtë bëjmë siguracionë, se për i bide shkurt. Se më mërziti qik. Më tha, mu dha, man, ta se kam makinë në burë. I të është fojnë që kam gruës. Zodik të gruës. Ta jam, 5-6 vjetë kjo punë.
0: Po këshu të lëndime s'kisha?
1: Jo, te e ta një që kjo zodik kur.
0: Ja, e po mirë. E për mirë, kjo është rëndësishme, pa. Okej, okay, mirë gjendo të përshëndes kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë me krateta në punë.
1: Gjithashtu.
0: Hajde të dëgjojmë, ça. Ndërkohë, Dori nga Toronto na shkruan thotë: "Përshëndetje juve të radios dhe dëgjuesve besnik. Po, kam bërë aksident dhe isha pasagjer pas. Sa po unisëm, i thash shoferes, ulja zërin muzikës, sepse jemi shumë të prirur për të bërë aksident. Pak minuta pasi ishim nisur në një rreth, u përplasëm me një makinë që as nuk na pa fare. E goditëm në pjesën e pasme, në ora 10 e ca e natës dhe motra martohe e ne, po shkonim të restoranti ku ishin të gjithë. Shpëtua mirë, Dori Toronto." E të mërshme. Uroj që sa mirë që jeni mirë, dhe përdojnë që shkoj gjithë shka mirë pak në këtë pjesë. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
2: Mirë mëgjes, Andi.
0: Mirë mëgjes, e të si e?
2: Mirë si e një.
0: Si duke sot?
2: Mirë fare.
0: E fëtot?
2: Pak freskët, Andi, pak freskët.
0: Oke, okay, po mirë, gjubin e genë zjerë.
2: Po.
0: E pra.
2: Pa,
0: hymë në makinë
2: të ndi, e do
0: t'i gjubin të vetë. Po, pra, se këshu okej, okay, kur jeme gjub d'akord, po, kur e mendon që para 3 ditësh, si shpëtot edhe, thonë të dhe genti që para 2-3 ditëve e kisha me fresk, me kondicioner pjesën e makinës.
2: Normal, tani do pak ngrohtje makinave.
0: Pikërisht, pikërisht. Edi, ke bërë ndonjëherë aksident?
2: Me thënë drejtën, andi nuk kam bërë, po mbaj mend 4 vite që isha në Korçë. E ke parasysh atë punë ditë nga progradeti në Korçë, atje më ra nga njëri nga mbrapa, po me vishet të leta.
0: Te Malori, apo pas i e ke kaluar Maloren, te ke rrugë e drejtë?
2: Në gjitje,
0: do më nga pa, e kuptova.
2: Po, edhe, e lasë, ku andri se kisa ishe dhe me të mirë lartë, dhe, nuk kisa faj dhe kërë ishe dhe lartë, tjera, e kuptova.
0: Po kështu.
2: Gërmishet leta,
0: e kuptoj. Po është shumë mirë. Shumë mirë. Kështu.
2: Vetëm ka që zoti jemi mirë
0: dhe. E patjetër. Duhet kemi kujdes, duhet ruhemi nga të tjerë, se mund të japësh mirë ti, po të vjen tjetri, kështu që duhet jesh më shumë i kujdesshëm nga të tjerët sesa nga vetja.
2: Të shikojmë lloj-lloj gjithë
0: ditën. Po, e vërtet.
2: Sikosh minet e kamës makinës time. Sigur sa parakalime që bëhen në rrugën e
0: tij me nevojës. Po, e të mërshë. E të mërshë, nuk... Na ruan zote, nuk s'kemi në semi ndryshe.
2: Vetëm a i ëndi.
0: Pikërisht. Edit, përshëndes, kënaqësi që folëve, do të gjojmë i sërish.
2: Përshëndes, anë një rojtë ditë marë të gjithë dhe ty.
0: Gjithashtu edhe ty. Kaleu shmirë, qa. Mirë, ndërkohë na shkruan Rudina, thot sa e bukur ishte sa e bukur që ishte Ogenti, thot Rudina. Okej. Okay. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan, thot mirëmëngjes Andi, një ditë të mbar dhe sa përpyet janë sa mora patentën, koshin e mbeturinave e mora pak përpara dhe se kisha un fajin, koshi më doli përpara dhe një ditë një makinë hyri në korsin time, erdhi drejt aty thash se ka që pata, po shpëtova mirë Andi, jo përshëndes, thot Alma, më vjen mirë që ke shpëtuar mirë dhe uroj mos keni gjë më nga këto aksidentet, edhe të vogla qofshin, sa më larkë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Maroon 5 me Wake Up Call dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 5:24 minuta.

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me aksidentet rrugore. A keni bërë ndo njëherë të tilë? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, do të flasim pak për një turk. Për një turk i cili është shmangur 8 vjet drejtësis. Por si e ka bërë këtë gjë? Ai ishte dënuar në 3 raste grabitje të kryera në vitin 2010, gjatë të cilave ishte paraqitur si zyrtar publik. Në vitin 2018 ai u arratis për t'i shmangur një dënimi prej 3 vitesh burg dhe autoritetet e kërkuan që atëherë. Por çfarë ndodhi? Ai u identifikua së fundmi në lagjen Kadikoj të Stambolit gjatë një operacionit posaçëm për kapjen e personave në arrati që kishin dënime të pasbatuara. Ajo që e bëri rastin e këtij personi të veçantë ishte zbulimi se ai kishte jetuar për vite me radhë si grua, duke përdorur identitetin e motrës së tij dhe duke ndryshuar aq shumë pamjen sa që ishte bërë i panjohshëm. Unë po shoh foto dhe video, është origjinal femër, domethënë nga që ishte pa flok, me mjekër, ku diun, me ti pare mashkulli, se që ka bërë punë operacionesh, ku të diun, femër kompletë, që edhe po ta shohësh në rrugë, do ta ngacmoje, për më tepër. Nuk është e qartë se si policia arriti ta gjurmonte pas kaq shumë vitesh. Sipas raportimeve, autoritetet dyshohet se monitoruan familjarët dhe personat e afërt me të. Në këtë mënyrë zbuluan se në shtëpinë e motrës së tij jetonin dy gra të reja, të cilat duket se përdornin të njëjtin identitet kur dilnin jashtë. Policia endoi që gruan që paraqitej si motra e Basarit dhe mblodhi prova derisa u sigurua për identitetin e saj. Të saj, të tij, e gatruar. Kur policia hyri në shtëpinë e tij dhe arrestoi Basar, kishte me vete letër njoftimin e motrës. Megjithatë, testi i gjurmëve të gishtrinjve konfirmoi identitetin e tij. Disa burime kanë raportuar vetëm për maskimin dhe pamjen e tij femërore, ndërsa të tjera pretendojnë se ai kishte kryer tranzicion gjinor për të ndryshuar pamjen. Kjo pjesë nuk është konfirmuar nga autoritetet akoma. Sipas raportimit, Basar do ta vuajë dënimin në një burg për burra, pasi emri dhe gjinia e tij nuk ishin ndryshuar zyrtarisht në regjistrin civil të Turqisë. Ky tash, mirë që u largua drejtësisë e gjithë ato gjërat, por tani problemi është kur të hyj te ky burgu i meshkujve. Aty si doja bëj tani me këtë pamjen e re që mos ta njihnin? Me çfarë identiteti do të mërshme? Nuk edhe ky vetë nuk e di se si do shkojë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Në Singapore kanë një ligj shumë të fort për ata që vendosin këmbët në sediljet e autobuzeve. Është një gjë fakt që e kam parë shpesh këtu në Shqipëri, që ku diun, ne që këpucët e ngjisin këmbët lart aty që ti ke në grotë. Do të thonë është një gjë kështu e pa pranueshme kur ti je në prani të shumë personave të panjohur që nuk janë familjarët e tu. Nuk mund t'i heqësh të dalësh me çorape, me kështu që tregosh spontanitetin tënd. Gjithsesi, Singapore e ka zgjedhur shumë lehtë. Ka thonë, kush e bën këtë gjë? Ka $400 amerikan job, ose më sakt deri në $500 singaporian, se edhe ata dollar paskan, pa e paskan lekun e tyre. E, kështu e ka zgjidhur, tani ta provojmë, do ta shohim që a do të i ngrenë këmbët në për autobuza, që ti vinë në për kështu që gjëja të tregojnë atë pjesën e tyre spontane, moderne dhe mos kokçarse? Ja, kjo do pritet tash. Se nuk e di këtu në Shqipëri mund ta kesh në kontroll të gjë, apo jo, është pak e vështirë në këtë kaos që ka të paktën në Tirana. Është pak si e pa mundur që ti ndjekësh gjitha njerëz nga mbrapa që mos i ngrej këmbët, uli këmbët, apo. Por gjithsesi, nëse do ishte dëshira e mirë për të zgjidhur gjërat e për të bërë ashtu siç duhet, edhe mund të arrijë ndonjë gjë.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat e përshëndesim me një herë, ja një sekond, yes. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Fato, si e?
1: Mirë, janë në punë.
0: Si duke sot, si përshkon dhe puna?
1: Po, sot shumë, më ishtu i të rabim bazite dhe të dëgjare. Këtë në atëm dhe të rekomen, dhe fejë.
0: Ok, të dëgjoj pak me vështirësi. Fatos, nuk e di se çfarë ndodh. Ai më duhet mos e rrie më afër me mikrofonin, a nuk e di se çfarë.
1: Po nuk e di po tani.
0: Ah, tani më ndryshe. Ok, sepse më humb edhe nuk të marr vesh çfarë thua, prandaj edhe të humbjen fjalët. Më dëgjon? Alo, iku. Oh, po pse? Ok, sa na u rregullua ajo pjesa cilësia e telefonatës, na humbi. Okej, okay, mbase mund ta provoj prap Fatosi. Mirë për gjithata që po na dëgjojnë, 069 20 70 222, ky është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me aksidentet. A keni bërë ndonjëherë aksident rrugor apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Mirë, ndërkohë do presim me dhe pak sa të marrim vesh, ja do marri Fatosi, ma Fatosi nuk po merr. Edhe ne ndërkohë japim një informacion në lidhje me një vajzë nga Kina. Ajo është vetëm 6 vjeçe, ka thyer një rekord botëror për kubin e Rubikut, qofse keni parasysh Rubik Cube, ajo 3x3 me ato 6 ngjyrat që duhet i bësh, nga që janë gatruara ngjyrat, duhet i bësh të gjitha ngjyrat të jenë në faqet e tyre. Është një kub që e them shpesh, me krenari e them, sepse më është dashur shumë që ta mësoj, por e kam mësuar dhe ja kam mësuar dhe nipërve, vajzës, domethënë pothuajse te familja ime të gjithë e bëjmë këtë dhe mundohemi bëjmë këto konkurset me njëri tjetrin kush e realizon më shpejt. Por sigurisht që këto rekordet botërore janë pak të frikshme. Kjo vajza 6 vjeç tashmë ka hyrë në historinë e Rubik Cube. Ka thyer 2 herë brenda vetëm 3 ditë, është rekordi botëror për femra në zgjidhjen e klubit 3x3. Vajza e re fillimisht vendosi rekordin me një kohë mesatare prej 4.52 sekondash në një garë në Wuhan, por vetëm pak ditë më vonë në Guangzhou ajo e përmirësoi sërish rekordin duke zbritur kohën në vetëm 4.27 sekonda. Shumë e shpejt. Një moment, unë nuk e di, unë shpesherë them që në basë së është e vërtet, por ka një realizim frikshëm, shumë shpejt. Në këtë rezultat ajo është bërë vetë një vajzë në botë që ka arritur një mesatare 9.5 sekonda në këtë kategori. Talenti saj është rezultat edhe i një trajnimi intensiv gjatë vitit të fundit. Ajo ka kaluar 2 deri në 3 orë çdo ditë duke ushtruar me kubin, dhe tashmë ka mësuar më shumë se 1300 algoritme të ndryshme për zgjidhjen e tij. Rekordi dyfisht në vetëm 3 ditë ka kthyer 6-vjeçaren nga provinca Sichuan, një prej emrave më të veçantë të skenës së kubit të Rubikut. Pra 6 vjeç dhe e ka bër 4.5 sekonda. Kur shikon edhe nisi sa e vogël është, them si i kap me duar, domethënë atë kubin e madh, dhe arrin ta ti bëj cirk, edhe imagjinoshi ka 3-4 kuba për i hersh edhe i arrin ti bëj. Ua, e të mashme. Edhe me shumë e shpejt. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Birds nga Imagine Dragons.

0: ku kështu.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Një sekond edhe një herë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Fato, si kalove?
2: Mirë. Për shkak të problemit me pjesën e internetit, gjithë mund të jetë.
1: Okej, okay, shumë mirë. Ja tani dëgjojmë më mirë akoma. Fatos, pyetja për sot ka të bëj me aksidentet. A ke bërë ndonjëherë aksident automobilistik, që ke qenë në makinë ose që ke rastisur në, nuk e di.
2: Atë, kam rastisur, ëh. Kam rastisur në dy. E para ka qenë në një makinë të vogël, u thoya nga Levani, nga Fieri, më saktë, më thotë. Nga Fieri drejt Gjirokastrës dhe në hyrje të qytetit Gjirokastrës, aty ku është nga të gjitha mediat, nga të gjithë ekspertët është konsideruar si kthesa e vdekjes. Do thëmë për shkak të aksidenteve të rënda dhe me pasoja si që thash fatale, është shojë të kthesa e vdekjes, pikërisht atë kthes në imi për plasë. Nuk kam qenë pasagjer, nuk një asinë atë shoferët, isha brasësisht në makinë dhe vogël dhe ndodhi një aksident i cili ishte një jeep me një makinë të vogël që unë isha pasagjer. Një makinë nuk më kujtohet parka.
1: Patët lëndime?
2: Edhe një?
1: Patët lëndime?
2: Jo, nuk është se kishte në një lëndim të rëndë situash në ana jonë, por në ana tjetër ishte gruaja shtatzan në jeep.
1: A e kuptoj.
2: Dhe nga ana jonë, dhe makinë e vogël nuk është se patëm dëme, sepse dhe makina frenoj, nuk ishte në një goditje e fort, situash. Por që jeepi, situash ishte me gruan shtatzan brënda, që ishte i tjetër më pas
1: situat
2: e sikletshme. Aksidenti dytë ta ka ndodhur me zetor, kam qenë me shoferin e zetorit, timoni nuk priste, nuk dridhej në asnjërin krah, dhe ne kemi rënë nga ura prej gati 20 metrash.
1: Çfarë thua? Po çpati? Çpati zetori?
2: Janë shiko, këta zetorat e vjetër dhe sidomos në zonat e pshatrave, nuk është se kanë kontrol, se nuk janë këta zetorat e rinj që kanë dalë tani që. Ose janë zetorat e rinj, po thasë zetorat komod, janë zetorat e mëdhenj që punojnë tokat e mëdha, punojnë pusha.
1: Po edhe janë edhe modern, janë edhe me edhe kur i jep janë me ato.
2: Janë
1: me teknologjit lartë.
2: Është vërtet. Ishte zëtori vjetë, një viteve, mund tem, edhe ndoshta 80 në para.
1: E di, si, ato, si pa, pa, pa.
2: Dhe nuk priste timoni. Unë ditë nga asë. Unë ditë nga asë. Dhe ditë nga asë, është të gjithë se nuk kam patentën, ditë nga asë edhe zëtorin, edhe makinë e vogël. Dhe në momentin që a i e kuptoj, më mbrapa dhe pjesa e policisë vërtetoj që timoni nuk priste.
1: Duhon,
2: sepse u mendua që nuk e kisha pre në regullë, do shte...
1: Po, ju, kur ratë, se thatë që ratë nga 20 metra, u hodhët nga zetorja, që ndodhi, si?
2: Unë u hodha, dërsa shoferi është dhëmë brenda nga kabina dhe pati thjesht që ndime në këmbë.
1: Okej, okay. Qërët vogla?
2: Gjërat e vogla më pas që nuk thjesht i la një shenjë që më pas kaloj, për që nuk është
1: se kuptova,
2: ishte situash me probleme.
1: E po, qoft me kaq. Mirë, Fatos, të përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që folëm, do të dëgjojmë sërish.
2: Ju përshëndes, fam, dhe
1: parë dhe juve. Qao.
2: Ju përshëndes.
1: Mirë, do të dëgjojmë në këto momente 911 nga Wycliffe, Jean dhe Mary G. Blige. Të dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:51 minuta në këto momente. This why I clap with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.
2: Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:55 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, tani që sot kemi pyetjen rreth aksidenteve, a keni bërë ndonjëherë aksident rrugor në jetën tuaj? Kjo është pyetja, nëse po, si ka qenë eksperienca, jeni lënduar, jeni lënduar, ju ka lënë pasoja edhe frike, sepse zakonisht kur ndodhin këto gjërat lënë edhe diçka kështu si nga pas që është vështirë që ta largosh, pra. Ndërkohë, numri ku ju mund të na shkruani është 069 20 70 222. Ne do të bëjmë një shkëputje, do të dëgjojmë në këto momente 7 seconds dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:01 minutë.
1: Për ku kështu ka shpejti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Be-

YouTube, un băie hapia, vedem se kat, kat, nuk është penges, jesh duhet të regjistrohesh që të t'i thuash që unë jam mbi 18 vjeç, se është mbyllur, por mund t'a shikoni në YouTube së fundmi, që në një, nuk e di, në 20 a 20 orët e para, ka kapur 1 milion shikime, një produksion i Leonardo DiCaprios, që ka të bëjë që është shumë i dhënë, shumë i apasionuar pas mbrojtjes së natyrës. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur është një dokumentar në lidhje me Yuma Zipaja. Kjo është një pjestare, në fakt shefe, dhe mund tjetë ndërkryesoret e fisit Zipaja në Brazil, në Dzingu, dhe bëhet fjalë për janë këta indianët, pra, indianët e vërtet, fiset që luftojnë çdo ditë me modernizimin, që janë në pjesën e Amazonës, pra, në xhungël. Dhe çfarë ka ndodhur? I kanë bërë 6 herë atentat për ta vrarë. Për çfarë? Për t'i marrë, si më thënë, ato tokën ose atë vendin ku ata jetojnë. Nga organizatat ndryshme për ndërtim, nga organizata këto grabicit e tokave, nga ata që duan të përfitojnë për nën toksore, nga ata që duan të presin pemët, nga ata që duan të përfitojnë nga lumenjt, 6 herë kanë atentat për ta vrarë edhe bashortin e saj. E njëjta gjë. Jo 6 herë, po 2-3 herë, nuk e di. Dhe vazhdojnë të qëndrojnë të fortë atje. Madje së fundi ajo në mos e ka lindur, po bëhet me fëmijë, pra, po sjell një fëmijë në këtë botën e që s'di si ta ngatjanit, domethënë, për këtë botën. Janunii shkruaj është titulli i këtij dokumentari. Janë to luftrat e ashpra, luftrat e forta, por rezistencë deri në vetmohim për të mbrojtur tokën e tyre, për të mbrojtur të drejtat e tyre, për të mbrojtur popullin e tyre, fisin e tyre, sepse është e sigurt që nëse do ta marrin tokën, do zhduket komplet fisi. Do shpërndahet, do të asimilohet deri në zhdukje totale. Kështu është bërë kjo bota, nuk e di, është një botë e tmerrshme që nuk i duan njerëzit që kanë mendimin e tyre, që nuk bëhen pjesë e sistemeve apo të menduarit të gjithë një lloj. E ke urren këta njerëz, pra, që kanë mendimin e tyre, që din të mendojnë, që e thonë mendimin e tyre me zë të lartë, me forcë, që i kundërshtojnë këto sisteme kaq të fuqishme. Nuk e di, po më duket sikur bota sa vjen edhe bëhet pis. Se pse ndodh kjo gjëja, nuk arrit ta marr vesh. A është e nxitur, a është a e urrejn tokën, se edhe kjo pjesa që pse duhet të shkatrojnë gjithçka. Nëse janë pyetje 1 milion dollarësh që nuk e kthejmë dot përgjigje në këtë orë shumë herët për të thyer përgjigje kaq të forta. Ne do të dëgjojmë Muse Resistance.

0: tu.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim pas kësaj këngë të jashtëzakonshme të Muse. Na rriti edhe pak edhe pjesën e sigurt, na zgjoi pak nga gjumi. Do flasim pak për iPhone. Shiko, se ka njerëz që jetojnë me këtë pjesën që doli iPhone 18, pa ka kështu, dhe pas kanë bërë një eksperiment në YouTube, pra që a mban ky iPhone-i, përveç se mund ta gërvishësh, mund ta thyesh, mund ta coptosh, mund ta nuk di, mund të bësh 1000 lloj gjërash edhe të rezistoj, por a përkulet ky telefoni iPhone 18, pra 18 Pro Max. Një tip youtuberi, një Zak më duket se quhet ky, nga Zak i kanalit, po, Jerry Rig Everything, okay, ka bërë një provë të tillë, i ka bërë analizë të jashtëzakonshme, nuk e di, në fund fare e ka treguar pra pjesën e pare punës. I mbijeton këtyre gërvishtjeve. I mbijeton tjetër, i nështrojt gërvishtjeve, po, në xham. Testi xhami ekranit fillon të shfaq gërvishtjen të nivelit 7 dhe të 8 dhe prap se gjen gjë. Testi kalon të struktura e telefonit, korniza është prej alumini, ashtu si dhe pjesa që rrethon modulet e kamerave, ndërsa pjesa e pasme poshtë saj është prej xhami. Ekrani i nënshtrohet gjithashtu një flake të drejtpërdrejt për rreth 25 sekonda, por pas testit nuk u vure ndonjë dëmtimi përhershëm. Pjesa më interesante ishte testi i përkuljes. Zak aplikoi force mbi iPhone 18, por telefoni nuk u përkul dhe ruajti formën e tij. Domethënë, ka nuk e di, futi dhe i hypi dhe një tank si për të se gjeti gjë. Pas testit që ndrojë shmëris, pa i si auto shmontua për të zbuluar më shumë rreth komponentve të brëndshëm, dhe i ka rezistuar, pra, i ka rezistuar, prap, mua, edhe pse i bën gjithë to shkenca, jo bën këtë, bën atë e para punës, ne nuk do ikim luftë, se vërtet i nxjerrin këto të telefonave, gjithë të gjyra që bëjnë telefonat, por ne telefonat i përdorim në për qytete, ne i përdorim në për zyra, në për makina, në për, okej, okay, edhe kur je edhe një që mund të punoj në ndërtim, e le telefonin aty të tavolina, ose të robot, baron pun, shko në mërë telefonin dhe kaq, se nuk e di pse duhet të kemi këto u përkullo, rajo, srajo, pss, qëna gjeti ne që kemi akoma telefona të para 8 viteve? Asgjë, vazhdojmë, ne themi alo, pak me vështirësi, po që rëndësi ka kjo gjëja? Aloja shkon në destinacion, në kraun tjetër të telefonit. Kështu që gjithsesi, edhe bota është bërë me ngjyra, ka njerëz që janë të apasionuar pas telefonave të rinj, ka njerëz që suplas fare, ka njerëz që janë me ato Nokia të vjetra që bëjnë vetëm alo. Kështu që mendje.

0: Hey, a ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.
1: Do të flasim tani për moshën mesatare të fëmijëve që dalin nga shtëpitë e prindërve. Mosha mesatare në Europë është 26 vjeç, pra një 26 vjeçar ka dalë nga shtëpia e prindërve dhe jeton vetë. Por kjo gjëja ndryshon me zona të ndryshme të Europës. Europa lindore dhe jugore ka mbi 30 vjeç, 30-31 vjeç. Ndërkohë që në Suedi, në Finland, në Estoni, në Danimark, kjo mesatare shkon 21, 22, 23, domethënë varet nga shtetet. Por kanë, domethënë i bie që në shkollë të lartë, ai gjen shtëpi me qira, largohet dhe nuk rrin më me prindrit e tyre. Ka filluar ta studiojnë këtë pjesën që a është çështje kulture apo çështje punësimi, mundësish, shtëpije e me radhë me radhë. Nuk e di, kam përshtypjen që është çështje kulture. Do të thonë e din që në fillim fare që o vlla, një moment, në momentin që ti për shembull Holanda e paska më të lartën, 84%. Gjithsesi, është çështja edhe e punësimit, është çështja edhe e pavarësisë, ka të bëjë shumë me të gjitha këto gjërat. Por unë mendoj që në pjesën e Ballkanit paktën, se është futur Kroacia, e Greqia, sigurisht Shqipëria, është edhe pak edhe çështje kulture që të rrinë me prindrit. Pavarësisht se pavarësinë duan të gjithë, por edhe kjo çështja e traditës, çështja që ti je në afër njëri tjetrit, besoj se ndikon jashtëzakonisht shumë. Nuk e di si mund të jenë statistikat vitet e fundit, sepse vitet e fundit ne kemi më të rinj që ti bëjmë këto statistika të tipit që në çfarë moshe dalin shqiptarët ose të rinj shqiptar. Duhet të kesh të rinj në vend që të bësh këto statistika. Prandaj kam përshtypjen që nuk e kanë nxjerr fare statistikën për Shqipërinë, se duhet ti bëjnë ca të ri bashkë një herë që ti kapin që ti bëjnë këto statistikë të mërshme. Të mërshme, por kur të na rriten ca fëmijë që të bëhen të rinj, do t'i bëjmë këto statistikat që të futemi dhe ne te kjo zona e studimeve.

0: fire, the ring of
1: fire. Për ku kështu në radion kombëtare, Club FM.
2: Rikthehemi në studio dhe ku e jam? Kemi një mesazh nga Nada. Edhe na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, të uroj një ditë të mbar për temën as kam bër, as nuk kam qenë në ndonjë aksident, thot Nada. As sa mirë Nada, gjëja më e mirë. Nuk do të sigurojë që as ti shikonte askush këto skena të mërshme të aksidenteve, edhe pse duhet ta themi që kohët e fundit janë shtuar jashtëzakonisht shumë aksidentet rrugore. Një papërgjithshmëri në mënyrën se si eci njerëzit në rrugë me makina, me jo vetëm me makina, sot edhe me motor, me skuterat, me këto elektrike të tmerrshme të vjen nga nuk e pret. Dhe më duket sikur nuk u plas fare, sikur nuk u bën përshtypje kjo pjesa qore. Nëse bën aksident, kush vritet? Sepse nëse njëri është në makinë dhe tjetri është në skuter, kush dëmtohet? Se kjo është pyetja, $1,000,000 pra që duhet ta bëjnë njerëzit kur bëjnë veprimet. Kështu që duhet jetë gjithë secili, duhet jetë i kujdesshëm për veten e vet. Dhe besoj se gjërat do të shkojnë shumë herë më mirë, kurse kështu që ecë vllase duhet ndalojë ai se e di un, ose duhet ndalojë ai se jam i bukur un, ose duhet ndalojë ai se unë kam makinën më të bukur se ky. A kupton? Duhet ndalojë, s'ka ku shko. Ja s'ndaloj. Si mund ta lësh jetën tënde, këmbët e tua, duart e tua, se nuk e di se si mund të shkojë aksidenti, mund të thyesh diçka, mund të shkojë. Domethënë, janë ca gjëra që nuk zgjedh. Një aksident nuk zgjedh personin. Nuk e bën kështu ti po ti jo, çik kështu si. Nëse do flasim pak për një biznes në Kosovë, nuk dua ta them emrin e biznesit, por ka bërë një gjë shumë interesante, ka krijuar një biznes, një kompani që të gjithë pjesëtarët që ka marrë në punë janë persona me aftësi ndryshe. Ka në fillim fare në 2023-shin e ka nisur si projekt dhe në fillim ka marrë në punë 20 persona me aftësi të kufizuara. Dhe ka funksionuar, ka bërë, më duket, letra guzhine, letrat e tualetit, dhe ka funksionuar shumë mirë. Dhe më thënë, nuk është se është si që ndodhë në bizneset rëndom në sidomos Shqipëri që ikse e merë nga Bangladeshi, ikse e marë në Bangladesh është më mirë, një që që nuk i merë dvesh as i fjalë. Se sa të marrin një person që e kanë edhe e kanë detyrueshme edhe me ligj, janë pika në ligj që sidomos kompanitë më dha duhet kenë përqindje të personave me aftësi kufizuara, që nuk e di a mund ai zbatojnë bizneset apo jo. Por ky biznes në Kosovë, serios, ka arritur që në 2023-shin ka pasur 20 persona, është rritur numri akoma dhe më shumë në vitet më pas, dhe ka treguar pra që po të kesh durim, po të kesh atë botkuptimin ose atë për ta parë më tej atë pjesën e të ardhmes, mund të funksionoj dhe funksionon shumë mirë. Dhe edhe ata i ndihmon, edhe biznesi ecën shumë mirë, të gjithë janë të lumtur. Urimet nga shpirti do vinë nga të gjitha anët, këtë e siguroj këtë gjë, nuk e vjen në dyshim. Por jo, këtu në Shqipëri ne na ecën koha shpejt, ne kemi shumë, do të thënë, jemi tangrëliku është maksimum, atë bot kuptimin tonë nuk na e kuptojnë të tjerë, e kuptojnë vetëm ne, do të thënë, ne nuk marrim, nuk shkojmë, nuk ulemi ne poshtë që të merremi me duhet i heqim këto. Po si hoqim këto, ne do të qëndrojmë jo në vend, por do kthehemi pas në kohë. Nëse nuk jam i sigurt që nuk do zgjidhim gjë në mëngjes. Jam i sigurt sepse zyrtarët dhe kokat janë në gjumë në këto momente.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpeti, po të pysë?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë!
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka i shpeti?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me aksidentet. Keni bërë ndonjëherë aksident rrugor apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë kemi një telefonat. E përshëndesim me njerë, i themi alo, përshëndetje. Njerë mëngjesi.
5: Alo, përshëndetje.
4: Si jeni, si kaluat?
5: Mirë, faleminderit, ju.
4: Mirë, për ku kështu njerë, është ora 6:36 minuta, për ku jeni nisur?
5: Unë jam shofer profesional me kamion dhe këtë momente po iki për në Shkodër.
4: Për në Shkodër, si duket rruga, ka trafik, ka lëvizje?
5: Jo, për momentin jo, se tani jam në Librazhë.
4: Ah, okay, në Librazht. Okay. E lodhshme? E lodhshme si punë?
5: Pasion.
4: Oh, pasion. Do të thonë të pëlqen që të ecësh shumë orë me makinë?
5: Po, e ke pasionin, nuk e ke lodhje. Po e bëre me detyrim.
4: Po, është vërtet, ajo është për çdo punë ajo. Po grite kështu me bezdije, me kur shkon punë, të shkon gjithë ditë atërs. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen apo jo?
5: Po, e kam e dëgjova, edhe po e dëgjoj të morëm face të kjo. E ke berë?
4: Shumë falinderit.
5: Jam hake në shumë goditje në rrugë, si në Evropë edhe në Shqipëri. Po, unë doa të them që këtu në Shqipëri ka më shumë. Faj, shumë e më shumë. Unë kam punuar edhe 10 vit në Suedi me kamion.
4: Se ndodhin këtu në Shqipëri, pse mendon?
5: U ktheva për familjen, për pleqtë, ju iku mos, ju ecën mosha, së moren, duan të kemi një njeri në tyre afër. Edhe për të arsye janë kthyer.
4: Okej. Kur u ktheve, si i gjete gjërat më mirë, je i kënaqur, si je i kënaqur?
5: Jo, unë kam 2 vite gjysmë që jam kthyer në Shqipëri dhe akoma nuk jam ambientuar me rrugët, me vendin, me njerëzit.
4: E kuptoj. Mund të ta jap një kështu, një nuk është shumë si, jo lajm, po që do ta kesh vështirë që të përshtatesh. Është, domethënë, ky absurditeti jon këtu në Shqipëri është i çuditshëm, është i pashpjegueshëm. Është i pashpjegueshëm.
5: Nuk e pris një kaq të vështirë, është e vërteta. Po, hajde ma.
4: Nga dal. Po, pse mendon se ndodhin aksidentet më shumë këtu në Shqipëri, që the?
5: Nga njerëzit. Shikoj një kamion për para që nuk mundet të ecë si më për para. Po, flas për profesionin tim.
4: Po, pa tjetër.
5: Për rrugën që bëjmë më të shumë, se unë jam nga Korça, jetoj në Korça, dhe të kemë në Korça që ti ikim. Unë kam parë goditje në rrugë në Elbasan, Prenjë, Sazen.
4: Po, është rrugë, është shumë rrugë ngushtë, e di.
5: Po, aktualisht një goditje që kam parë dy makina, ka qenë natë ka qenë vonë, binte shi. Kalova atje, ishin një ambulanca me zipo nxirin njerëzit, po kur, ka, kur ikëm që atje, ja, vetura që ishin brapa meje, prapë si kur nuk ishte ndodhur gjë e vrisja mendjen. Ka kaluar vetëm unë që nga ju aksident, apo ka ndonjë rrugë tjetër që se kanë para këta njerëz?
4: E, po janë të gjithë kanë shumë punë dhe janë shumë të zë, nuk din. Koha e shqiptarëve shumë e vlefshme. Është shumë e vlefshëm, prandaj do të kjo.
5: Po e kuptoj akoma, gjithmonë që kaloj në këtë rrugë, ajo moment më vjen.
4: Është edhe pak rrugë e keqe ajo, është pak e është shumë e ngushtë, është çik problematike si gjë. Duhet rregulluar.
5: Kur kaloj më neve shoferat e kamionave, kur ka mundësi të më parakaloj dikush mua.
4: I hap krau.
5: I hap krau,
4: pa tjetër. I hap
5: sinjalin kraunë djathtë.
4: Patjetër, që jep shenjë që mund të kaloj, mund të parakalosh, është vërtet.
5: Jep një sinjal.
4: Patjetër.
5: Po kur unë ty të jap një sinjal që do kthehen në atë makinë, do të ngrim rrugën, si ku vete? Po 10% rrezik kam. Mund të pësoj gjë. E di. Me mua.
4: E di. Shumica nga mendja jon bëhet. Nuk është e vështirë kjo gjë, është e pashpjegueshme, nuk e di pse kemi këtë to shpërthimet e momentit i kemi pa të çuditshme shumë. Gjithsesi unë uroj që të ulet numri i aksidenteve dhe njerëzit i thrasin mendjes që nëse shkon 5 minuta me vonesë tek vendi ku je nisur, nuk gjen asgjë. Po ja, edhe te puna do të kritikojnë punë e madhe, do të vinë gjop punë e madhe, do të heqin nga puna punë e madhe, do zeshin punë tjetër. Por jo kështu, sepse është shumë nuk luhet me jetën.
5: Un kam lexuar një shprehje në një kamion grek, kur punonja në Evropë, edhe shkruan te kamioni mbrapa. E ta vashi të arrish shpejt.
4: Po, patjetër. Patjetër, e vërtet. E vërtet. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm edhe me kratleta në punë.
5: Juroj shëndetje dhe kujdes në rrugë, se nuk janë
4: patjetër.
5: Nuk vjen më jeta.
4: Patjetër. Shumë faleminderit. Kalofshi. Ciao. Mirë, ndërkohë Nada që na shkruan, na ka shkruar që pak më përpara, por nuk kam arritur ta lexoj. Para shumë vitesh në kohën e Xhaxhit kam parë një aksident me motor dhe ka qenë shumë e frikshme. Kishim dalë për të parë një aksident me makina, kur erdhi një motor me shpejtësi dhe u përplas me kamionin. Ka qenë tmerr, thot Nada. Aksident në kohën e Xhaxhit është pak si kështu si errallë si gjë. Të mërshme. Ndërkohë na shkruan një numër me 922 në fund. Përshëndetje Andi, urime për emisionin dhe temat që prek. Një sugjerim të vogël për termin persona me aftësitë kufizuara, i cili është paragjykues, termin që përdoret gjërësisht në vende të tjera është persona me nevoja të veçanta. Mirë do ishte që të paktën media të mos e përdornin atë term, respekte. Okay, të kërkoj ndjes, unë të paktën e di që deri para shumë kohësh ky term përdorej nga në mënyrë zyrtare. Nuk e dija që ka ndryshuar persona me nevoja të veçanta. Gjithsesi kërkoj ndjes, jam në kontakt edhe me persona me nevoja të veçanta vet, kështu që jam vet i kujdesshëm në këtë gjë, por nuk e dija që pas ka ndryshuar edhe ku është diferenca, qisesi, okay. Mirë, të kërkoj ndjes dhe të uroj një ditë mbar, kënaqësi që na shkruajte në emision. Ne do kalojmë një herë do të dëgjojmë Paradise nga Coldplay. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Club FM.
1: Na shkruan Juri Fjer dhe thot: mirë mëngjes Andi, isha një herë në autostradë Tiranë-Durrës, në vendin ku bëri dëme gërdeci që theu xhama makinash. Isha duke ikur me 85 km në orë në kursi normale dhe kur dëgjoj një frenim dhe më përmblidhet nga pas. Unë nuk ula shpejtësi, ecja normal. Nëse rrezikova ca aty, shpëtova nga përplasjet anësore, e ruajta qetësinë. Dhe kjo s'ka shumë rëndësi. Ishte aktori te filmi shqiptar Shoku im Tili. Okej, po do të thënë shkoi gjithçka, shkoi pa dëme. Me sa kuptoi Juri, nga të dy palët, do të thënë. Vetëm kështu dëme hekura e kështu gjërash. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për Sadio Manen. Para disa ditësh ka inauguruar ose më sa ka filluar punimet për një park agroindustrial që po e bën në vendin e tij, në Bambali, në Senegal. Vazhdon që të kontribuoj për vendin, për qytetin e tij. T'i japi kontributin e tij që do të thonë është një nga gjërat që duhet të bëjë çdo kush për vendlindjen, për nga e ka prej ardhjen, nuk duhet ketë turp, por të japi kontributin që të ngrejë nivelin e bashkëqytetarëve të tij, bashkëfshatarëve të tij, të ngrihet niveli për nga si nga ana e shkollës apo edhe nga ana ekonomike. Çfarë ka bërë ai më përpara? Ka hapur një spital, ka hapur një spital, një shkollë dhe një xhami përpara që i ka inauguruar. Tani do të hapi një këtë parkun agroindustrial. Një nga gjërat që ai e kishte më rak thoshte që frutat dhe perimet që ne i prodhojmë në vendin tonë nuk duam që të eksportohen, që të largohen nga vendi, po duam që të qëndrojnë këtu. Dhe ka hapur këtë do shumë shpejt, pra se tani ka nisur punimet, por do të hapi 1000 vende pune. Dhe mendon që mangon që e kanë pra si të vendit të tyre, të më thënë të aprovoj dhe të mbaj në vënd, të shesi brënda vëndit, të hanë bashkë qytetarët e ti, dhe jo që të aprovojnë edhe të eksportojnë për të tjerët. Super gest i Sadio Mane ka të reguar shpesh, një nga më të rallët, pra si nga sporti pa edhe nga të famshmit, rallë bëjnë gjërat të tila, por mos aroni, 20 milion dolar do kushtoj ky parku agroindustrial. Gjërat vogla, do të thonë para xhepi mund ta quajmë.

Erdhë në fund të emisionit edhe për ditën e sot. Me pas pak do t'jeni me katërshen fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu, do të gjojemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur, çao.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafe pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7:01.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirëmëngjes, me një freskë zyrtar tashmë. Unë nxora patanien.
5: Edhe unë nga ora 4 e mëngjesit.
4: Jo të trashë.
6: Unë nxora çaf, jam të drejtë, nuk kurse akoma nuk e kam nxjerr. Madje diku nga ora 5 e mëngjesit. Po, me drejtar çaf. Nga ora 5 e mëngjesit e hava dritaren sepse më duk vap.
4: Po, në 5 po, jo gjatë natës.
6: Varet nga shtëpia, ëh, sa që unë kam arkitektur italian.
4: Jo, po e ke bler më vonë se ne, se je ti nga këto zinxhirët e rinj. Sa po e ke bler dhe i ke punim më të mirë. Nëse ne kemi këtu,
6: do të thotë ajo, është ai termoizolimi në fakt, por është më termoizoluese se sa duhet, domethënë është më mirë për dimër se për verë.
4: E mirë, po megjithatë edhe mëngjesi është goxha i freskët, kështu që është diet. Por më pas ke vapë, zhvishesh, je totalisht ndryshe si njerëje.
6: Ne orkestra jemi gati orkestra, sepse kam ditën e mbesës sot. Gati, e kemi Zoi, gati.
7: Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Zoin, shumurime për ty.
4: Tungë bustak.
6: Si është ajo?
7: Shumurime për Zoin, shumurime për ty.
4: Tungë bustak.

0: kuptimi gjerë, po pse do njeriu duhet gjej gjithmonë arsye për të festuar, sigur, sidomos në ditë të veçanta.
1: Me ty
2: madje edhe ai që ne duhet të festojmë shumë.
3: Festojmë, harxojmë çdo lloj edhe energjinë, edhe paranë, edhe çdo gjë nëpër çdo lloj
4: gjëje. Po ta festojmë.
3: Dhe nuk investojmë në asgjë tjetër gjermane, për shembull, janë më të mbledhur.
0: Po janë më të mbledhur, investojnë edhe nuk flasin as me njeriu që kanë përballë, as me njeriu që kanë nanësh, as prindi me fëmijën, edhe janë gjithë të trishtuar si popull. Okej,
3: di TikTok, të trishtuar jemi edhe ne, nuk kurse ne, domethënë.
4: Nuk jemi të lumtur shumë,
0: domethënë. Jo, më shumë nuk jemi, ndoshta, por ne bëjmë gjëra për ta mbytur vetminë.
2: Ne bëjmë çfarë
0: themi. Ne përqafohemi, ne bëjmë çfarë themi, por ato një farë, një farë.
4: Unë jam midis për shkakun, edhe nuk duhet ta eksagjerosh, po. Edhe nuk duhet ta eksagjerosh festën,
0: gëtimi.
4: Sasha, edhe nuk duhet ta eksagjerosh festën, po edhe nuk duhet ta kalosh pa e festuar. Pra diku aty në mes, mos e bëj me fishek zjarre, po sigurisht, me një tortë të bukur, po jo edhe pa.
3: Ose edhe kjo puna fishek zjarre është eksagjeruar, disa
0: domethënë.
3: Po dilja një ditë nga pallata, 12 të derdhja plera se kështu desh thash plasi lufta, erdhi rusi thash. Më po plasë fishek zjarre para
2: kësaj. Ja kushtuan dronët.
3: Me këto.
0: Ja, kështu si këto reagimet e tua janë këto eksagjerimet e fishek zjarreve.
3: Po jo, Misasha se ishte me murtaj, Misasha ishte më thash shpërtheva nga poshtë lart.
0: Unë kisha në
3: fishek zjarre.
4: Në celebrimin e
0: jo në celebrimin dhe në socializimin, domethënë në ftuarjen e mamit, babit, njerëzve që do, shokëve, unë në tek marrëdhënia njerëzore kam më shumë se sa tek shpenzimi, se ti e di që për mua paraja nuk ka asnjë rëndësi.
4: Pyete pak motrën çfarë do t'i bëj dhuratë mbesës, se un kam parë shumë raste që nuk i bëjnë ndonjë dhuratë të jashtëzakonshme fëmijës. Për shkakun kam parë
0: kohë si bëjmë asnjë.
3: Do ta pyes do të
4: informojmë. E dihet ti që mund t'i bësh fëmijës të vogël 3-4 vjeç një pastë dhëmbësh për ditëlindje?
3: Një pastë dhëmbësh. Ma këto janë familje gjermane.
4: Janë jo me mundësi të
0: mira. Kastra.
4: Me mundësi të mira ekonomike po flas, po nuk e kupton.
3: Vetëm pra që fëmia mos rritet me këtë iluzion.
4: Po një vjeç, dy vjeç, sa kupton ai tani?
3: Po jo, vetëm pak një vjeç, dy vjeç eksagjerim është, do të thotë,
4: do të thotë maskota që është e vërtet.
3: Po tani në epokën e AI-t thjesht i bën një foto me AI, thua ja më babish se kemi festuar në ditën e një vjetorit dhe dy vjetorit. Madje edhe treshin e haltin, nuk kanë mend gjë.

0: Me plot me flori, plot me çevajire, me gjëra, mbante të hapur aty. Ndërkohë, zgjidhte që si thua 3 ditë javës flinte në tok, rrinte aty.
1: O në tok disa mijë flinte.
0: Po pikërisht, ai e bënte këtë gjë për të kuptuar, pra,
1: si është jesh i varfër.
0: Mund jetoju, a si është jesh i varfër, a mund jetoju në varfëri. Të njëjtën që ka bërë dhe Elon Musk. Në fakt ishte vendosur në një moment caktuar të jetës tij, nuk besoj tani që është.
1: Po edhe jam në garazh flinte,
0: po. Elon Musk ka vendosur që të jetojë me $30 në muaj, pra, pasi kishte hequr këto, po themi, shtëpinë, ujë, drita, këto gjëra bazike, po. Me $30 në
2: muaj
0: do të që ja doli,
1: po sigurisht që do të ja doli, njeriu është qenie e përshtatshme, pastaj është më qartë.
0: McDonald's me çaja në këto, domethënë, çik ujë aty tek fontana, te lagja.
1: Ja, ti në fakt doli dhe ka thonë që un vi nga një familje shumë e varfër dhe ka shkruar edhe një libër e ka thonë un flesh peshher tek garazhi Elon Muskut për djalin tim që shkoi për ta takuar dhe jam shumë mirë, duhet të jesh i lumtur sepse një çati mbi kokë është luks.
0: Tani jemi varet nga garazhi, se un do doja të flija te garazhi të Sashës, do t'i shohësh njerëz se çfarë garazhi ka njeriu.
1: Prap garazhi.
0: Se garazhi im është hy miu majtas djathtas, domethënë varet se
2: është i hapur. Ka smure, po.
0: Kurse Sasha pastaj ka me led.
1: Ti ke me vizë.
0: Ka garazh me led ja, urdhë.
1: Ti ke të vizuar pastaj.
0: Nuk
1: je mami Elon Muskut. Mirë, mirë. E ka me kondicioner Sasha.
2: E ka me këtë sistemin kapot.
1: E, më tani, seriozisht e keni. Sasha provo të jetosh ti kështu, si thon këta.
3: Unë dora batanie ndje nga i ftohti i madh që fuste shtëpia ime. Batanie
0: Kondicioneri, Sasha, mos e lësh edhe minus 17 gradë.
1: Ka humbur ai telekomanda edhe nga
0: mbledhja.
1: E ka sensor. E ka me duat rëkitje.
0: Bukur, bukur, bukur, vazhdojmë.
1: Dëgjoj muzikë,
2: not fair, këtu muhabet.

0: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
1: Arkitekte.
0: Programues.
2: Inxhiniere.
0: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
0: Gati, pas pak bie zilja.
4: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirë mëngjesi të gjithëve dhe përveç mbesës tonë.
1: Mirëmëngjesi.
0: Ka ditëlindjen edhe gjente edhe 100 mbesa thot Klodi, duke qenë se sot djalim Kleardi i uron familja jetë gjatë.
1: Edhe
0: 100 vëgjyshi. Kemi një tjetër foto vjen nga Markeli, sigurisht mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi. Faleminderit Markel për jo urimin atë. Si bie?
2: Për përshëndetje.
0: Për përshëndetje në përvitesme. Te dogana nuk kemi shumë trafik për momentin.
1: Fakt sot duket disi më qetë situata e trafikut
2: atë tek
1: edhe tek 21 dhjetori, edhe tek Zogu i Zi duke mirë, nuk kurse kishte ndonjë ngarkesë.
0: Ja, shtuar bicikleta, çfarë u thash dje?
1: Mesa duket ajo çështja e shiut dje ka trembur njerëzit kurse sot jo, nuk janë ndaj të trembur dhe më të organizuar. Shiu
0: karburanti.
2: Duke
0: 213.
1: 213.
0: Ai bë bordi, ë, sa vuduar bordi. Bravo, ishte pak më i lart në fakt. Një legë ka nulur, thoni çfarë të don. Tani 229 me 213.
1: Gjithsesi, vazhdojnë vinë mesazhet. Zoti Dimitri thot, mirëmëngjesi, po ti Evi thot, çfarë durate i bëra Asterit për vitin e parë? Pyet Zoti Dimitri.
0: Ishte viti i dytë, Asterit është i
1: dytë. Pyet Zoti Dimitri tani te ju.
0: Makinën pra, një Vespa të vogël.
1: Një Vespa të vogël.
0: Viti i dytë, po,
1: Vespa të vogël. Bravo, fix Balkanës.
0: Edhe një fyll, se unë zakonisht i blej shumë gjëra që kanë lidhje me muzikën. Një mund të jetë një kitare vogël, një po që dira ato që i bien fëmijët, unë jam të ndryshme
1: gjithë. Një kontrabas.
0: Diçka po, me kuptim, domethënë, që mund edhe kësaj herë mora një fyll që është vërtet fyll i profesionistëve.
1: Po ti vesh punë mora me idenë që nëse si ecën me muzikën, të paktën të ecë me makina të qera.
0: Po po, Vespa ishte edhe dhurat nga gjyshrit.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që janë ca dhurata pak më kuptim plot, sesa një pas dhëmbësh,
1: e vërtet. Ndërkohë vazhdojmë vinë mesazhe të tjera, shkruan ku shkruan more.
0: Ka problem.
1: Mirëmëngjesi thot dikush. Nada thot mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi. Okej. Okay.

0: Mirëmëngjesi të gjithë, na shkruani. Ora është në 7:22 minuta, jemi në klubin e mëngjesit. Ne falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics që mundsojnë programin ton. Ndërkohë presim.
1: Ndërkohë kemi një mesazh nga motra ime, mesazh gjermon.
0: Shumë
1: faleminderit të gjithëve thot për urimin, për gjafime nga Zoe dhe mami, përshëndetje vjeshtore nga Fulda.
0: Fulda, sa poetik që jeni si familje.
1: Përshëndesim
0: shumë Anisam.
1: Ndërkohë vjen një mesazh nga Adi, i cili thot mirëmëngjesi katër fantastikët, një ditë bukur kalofshi. Doja edhe unë një përshëndetje se kisha për vjetor, thot. 24 vjet akoma me një grua. Nuk festuam, thot, se ishim sëmur si unë edhe goca. Kam ditëlindjen të dielën,
2: do të bëjmë
1: 3 gëzime në një ditë. Vetëm një tufë me lule, ju përshëndes, dhe na ka nisur gjithashtu një fotografi me lule.
0: Ishte është propozimi i luleve, i ti marrësh kë apo ke bler?
1: Lule 30.000 lekë,
0: është buqeta. Po, 30 gjithmonë e çonte para.
1: Nuk ka nevojë për një etalon matës tash, ti je matë.
0: Ndoshta po na dëgjon në person, ishte marrë lekët, ato lekët.
1: Kjo më emocionoi 60%, thua ti. Un paktën e mas me para, tani secili ka atë kutin e vet.
0: Po mirë, pra jo çdo gjë do matet me para, oke. Disa gjëra që janë bërë për dhuruar emocione, nuk kanë vlerë paraje.
1: Po normale, kur
0: nuk blihen me para. Altina, çfarë themi në mikrofon, nuk
1: është. Ngopi dhe pastaj lypi virtyte, thon për popullin.
0: E mirë.
1: Folje ngopura, vazhdoj më tutje me Olsin, si thon.
0: Hani biskota ju?
1: Biskota
0: kanë,
1: brioshe. Gjes grupi thot
0: Olsi.
1: O gjendë urime për filmin se e pash, brën, faleminderit. Faleminderit shumë i dashur.
2: Super.
0: Si kimist thot ishte nona.
1: Si kimist ishte nona, thot. Po si spaçator nuk bëje një lek, thot. Po.
0: A dije, ja kemi thënë nuk do.
2: Ai ju fut atë profesionin, ishte në hapat e parë.
0: Po e provoj.
1: Koka e kolës e gjeni në Cineplex, vazhdon që të shfaqet në Cineplex deri në fund të muajit, kështu që nxitoni sepse mund të jenë ditët e fundit që mund të shfaqet, kështu që mos e lini pa parë, ja vlen realisht.
0: Absolutisht.
1: Në regjinë Krix Dumos.

0: ditës. Mendimi i ditës.
1: Mendimi i ditës së sot vjen nga Joe Dispenza, i cili thot: vazhdimisht, ti kërkon Zotit të të ndryshoj situatën tënde, duke mos kuptuar që Zotit të ka vendosur në situatë pikërisht që ti të ndryshosh.
2: Edhe njëherë, me ngadalë, lutem.
1: Vazhdimisht, ti kërkon Zotit të të ndryshoj situatën tënde.
2: Po, e vërtetë është.
1: Duke mos kuptuar që Zotit të ka vendosur në atë situatë që ti të ndryshosh.
3: Pikërisht për të ndryshuar ti.
2: Pikërisht, shumë e bukur. Shumë qëndrohemi tek Zoti. Pra, kam dhe unë një shprehje, shpejt, Khalil Gibran, poet. Khalil, një poet gjithë interesant. Shumë fakt, mirë, i cili ka një shprehje thotë: dashuria nuk është pronë, është shumë e bukur. Pra, që sepse ne kemi një lloj ndjesie që mendojmë që nëse duam dikë,
1: është
2: pronë jona për jo. Atëherë ai thotë: Zoti më ka thënë që të duar mikun tim. Kështu që unë vendosa të dua veten time.
3: A, ba, ba, ba. A,

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Blin furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Fatosi nga Gjermania na përshëndet.
1: Mirëmëngjes Fatos. Mirëmëngjesi
0: yje, juroj një ditë bukur. Nëse kemi në playlist sot Nana, nëse
2: pa, kemi aty është.
0: Mirë, faleminderit. Ndërkohë kemi buletinin meteorologjik nga
3: buletin fix.
0: Duhet të mbulohemi. Jo, duhet mbulohemi sepse është ftohtë.
1: Edhe për ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët altin në të gjithë territorin, përjashtuar disa vranësira të pakta kalimtare në relevet malore në lindje nga orët e mesditës deri në ato të pasdites. Era parashikohet të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë.
0: E po tani 4 ballë
1: ka mbyllni çadra dhe kthehuni në përpunët tuaja sepse jugu tani nuk është jugu dhe Adriatiku
2: tani mund të është xhirot.
3: Po.
0: Bëj një xhiro.
1: Absolutisht.
0: Kali është shumë ftohtë.
3: Kali është shumë ftohtë. Nga bualli, unë e largoj bualli.
0: Atë i thash atij që është se ka
3: gjë. Duke di pse ka alergji.
0: Kafshët
3: nga gjethët nuk di domethënë se çka me.
0: Çka do me bizarin.
1: Do i dëgjoni pak temperaturat sepse në vlerat e tyre ekstremale nuk i kemi patur asnjëherë në këto vlera. 7 gradë Celsius me
2: ulta.
1: E shënuar në Peshkopi, jemi tek vlerat një shifrore. Deri në 28 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat.
3: Në Berat.
0: Imagjino, atëherë sa bie ti Tirana.
3: Tirana aty te 27 apo
2: 26. Çfarë më di?
3: Nuk është për të alarmuar, nuk është për të alarmuar.
0: Do rikthehet vapa thon.
2: Absolutisht.
1: 7 gradë Celsius është
0: deja freskë. Do rikthehet vapa, kështu që shihoni këtë ditë të freskëta.

0: ato si thot Zoti e sprovon atë që do, dhe sprovat janë dëshmi që Zoti të do. Ti çon ato sprova që ti të durosh dhe pastroj nga gjunahet.
1: Okay.
0: Është i bazuar në mendimin e ditës që zgjodhëm. Mendoni pak këtë gjë që thamë dhe rikthehemi pas pak të shohim nëse ka të drejtë Joe Dispenza apo Fatosi. Shkojmë me Dogstar.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
7: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime dyvjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Linda Gabedica, na portion d'elle.
1: Linda, ça va bien, comment tu t'appelles?
0: Tu t'appelles Linda, je m'appelle Linda, je suis de Belgique.
2: Ça kene, mon njërë.
3: Ju të duar kursin e frëngjisës.
2: Shumë mirë, Boni, shumë mirë, për gjithuaj e po flisim kursishe t'i gjenë.
0: Kemi një urim tjetër nga Samiri, më gjithë si grupi.
3: Please,
1: Sasha, po të vendosësh kufjet, futesh në atmosferë, se kështu në bazë dukemi çuditshëm, po.
2: Jo, nuk dukemi çuditshëm, po bëj lajme se kemi edhe 6 minuta.
1: Do t'i kishe bërë, vazhdo.
0: Nëse është e mundur, thotë Samiri, një urim të vogël për Vios. Është vajza ime që dëgjon sistematikisht se bashku me mua çdo mëngjes. Ka dilindje dhe bën 9 vjeç edhe 100 vjeç. Nga çaji gjeti.
4: Për ty, shumë për Vjosën. Shumë për ty.
2: Qau gjithmonë e bukur dhe wild siç është Vjosa në të vërtetë, qëndro gjithmonë ashtu.
0: Bukur, bukur.
3: Ndërkohë do flasim, kemi kohë të flasim pak fare për Gjermaninë apo jo?
1: Kemi kohë vetëm 30 sekonda.
3: 30 sekonda. Atëherë kanë plasur, nuk e di, në për shumë portale të ndryshme për fshirjen e gjermanistëve në luftën Ukrainë-Rusi. Disa e keni dëgjuar, ballinat e ndryshme të shumë portaleve thonë që Gjermania çuditërisht si në dy luftrat e tjera po bëhet prapë sebeb.
0: Relaksoj se sa ka dalë mirë kjo herë të tjera.
3: Ndërkohë ajo që shumë portale në fakt argumentojnë realisht është që Gjermania është bërë një nga mbështetësit kryesore të ushtarake të Ukrainës. Berlini po financon dhe furnizon sistemet mbrojtjes ajrore Patriot Altin, IRIS-T, dron dhe armë rrezet e gjatë veprimi dhe këto janë pjesë marrëveshjes strategjike Gjermani-Ukrainë në prillin e 2026.
1: Tani, fantastike, duket goxha lajm.
3: Edhe kjo çështje ha debat, domethënë, a po përfshihet më tepër se sa duhet Gjermania apo nuk po përfshihet?
1: Ndërkohë
3: tensionet po agravohen, ja, po përkisohen në shumë kampe në botë.
0: Ja.
3: Se nuk e di pse e kemi marrë me kaq shumë pozitivitet, domethënë, lufta ndaj luftës.
0: Ne tani mos ndaj ndjell këto gjëra.
2: Është gjithë brenda te, gjeni vajzë.
3: Jo, është jashtë. Bazuka vjen nga jashtë, Sasha, nuk vjen nga brenda.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën, dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 8.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Presidenti Bajram Begaj dekretoi shkarkimin e Vlora Hysenit nga drejtimi i shish me propozim të kryeministrit Edi Rama. Vendimi erdhi pasi SPAK akuzoi Hysenin për përkraje të autorit të krimit dhe publikim të sekretit hetimor në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit, më herët në sa ishte caktuar dhe masa arrest shtëpie. Zjarri masiv në gjyën e Lajzit që nisi gjatë mbrëmjes të dieshme është shuar rreth orës 2 të mëngjesit. Zerfiksi, të cilët kanë qëndruar në teren, luftuan me flakët që ndodheshin pranë një kompleksi turistik, duke evakuuar pushuesit. Aktivet me detvatra në pyllin e Bizës, që është bërë për shkak të terrenit të vështirë dhe densisë, ndërhyrja me forca toksore është e vështirë, por pritet dhe ndihma nga ajri. Mira e qytetarë protestuan për të shtatën natradhazi në Prishtinë kundër dënimit të 4 krerëve të UÇK-s nga gjykata speciale. Në shesh u shfaqi një video Ademi Jashari, si dhe u dëgjuan thirrjet në mbështetje të UÇK-s. Organizatorët deklaruan se protestat do të vazhdojnë, duke kërkuar drejtësi dhe mbrojtjen e vlerave të luftës qirimtare. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi në OKB se qeveria komuniste e Kubës është në presion të fort dhe se do të bjerë, duke thënë se Washingtoni po zhvillon negociata me Havanën. Ministri i jashtëm kubanez i cilësoi deklaratat gënjeshtra dhe shpifje, ndërsa presidenti akuzoi SBA-n për presion ekonomik dhe ndërhyrjen e Kubës. Gjatë fjalimit të Trump, delegacioni kubanez u largua nga salla. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të përkeqësuara që për rikthimin të Trump në pushtet në vitin 2025. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT.
6: Gani, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal?

0: E fitoj experiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
2: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 10 minuta, data ishte 3 shtator, ne jemi gati për të bërë kuicin e parë të ditës të personazhit.
1: Gati,
2: sepse gati, vetëm mos na ndërlikoni jetën.
0: Jo, tani let nuk është, po edhe mund ta gjeni.
2: Okej, kjo ka rëndësi.
1: Burr këngëtar.
3: Jo, burr artist.
0: Artist është në përgjithësi.
3: Artist në përgjithësi dhe është nga bota e fjalës.
0: Bravo.
3: Është shkrimtar.
2: Sa disa bukur fleta zot.
0: Edhe shkrimtar.
3: Edhe shkrimtar, edhe analist.
1: Garazhet ashtu Altin patjetër që
2: të vjen me fjalë.
1: Promovon fjalën trupi.
0: Artist dhe analist nuk shkojnë Sasha. Zakonisht është tek botë
3: analist, mund të jetë për shkak analist letrar, kritik letrar.
0: Po, edhe e ka bër,
3: Është dhe gazetar gjithashtu.
0: Ose
3: gazetar ose moderator?
0: Moderator.
2: Këtu më rri.
0: Moderator dhe i fjalës.
2: I ka vënë dhëmbët kotë fundit?
0: Jo. Ça?
1: I ka bërë dhëmbët.
2: Dhëmbët, i ka vënë apo?
0: Jo, shumë i thjeshtë në jetën e tij, po.
2: Është i thjeshtë. Ka dhënë të vetat, domethënë.
0: Po, mendoj.
1: Atëherë ky njeri i fjalës i penës.
0: I penës, bravo.
1: Jo i pallës. Atëherë ky është G.
0: Ja,
1: nuk është goja.
3: Ka një emision të tij të përditshëm që e shikojmë?
0: Të përditshëm jo, po ka një
2: në fundjavë.
0: Në përgjithësi ka një emision.
3: Ka një
0: herë në javë.
2: Mbiemri me M.
1: Me M.
3: Wow, she's
2: M. M.
3: Jo. Po pse mendova ai shumë evi? Ka një M.
0: Jo.
2: Manushi.
1: Jo.
3: A K-ja?
0: Jo.
3: As B-ja.
0: Jo, ka shkruar këngë zakonisht.
2: A G-ja pra.
0: Tekste.
1: Jo, B-ja.
0: Jo,
1: nuk është B-ja.
2: Është ai fillon me A për qen?
0: Nuk fillon me A. Nuk fillon me A.
3: Ka shkruar tekste këngë.
2: Atë për ndërkohë,
0: ka një vëlla regjisor.
3: A P, P L.
2: A P-ja, P L.
3: P L.
1: Mos sa të
2: thënë sa të më nga trosh.
3: Po, le të trova. Po, ka problem.
1: Po, le. Po, le. Po, le. 069.
0: Vllai e gjetë më sa të.
1: 70.
0: Sa të vllai e gjeti, domethënë. Interesant, do mendoj se do
1: gjetë. Po, punon ndryshe, është sallakse prandaj është special. Vazhdojmë, Sasha, pse më shikon ashtu?
0: Në mënyrë
2: kurse nuk kurse fikë mikrofonin.
1: Oh!

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
0: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
0: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: sa e përket quizit, personazhi misterioz ishte Pandi Laço, dhe ndërkohë fituesi është Clancy.
1: Bravo Clancy.
0: Numri në telefonin 741 i dashur Clancy, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Koka e Kolës mund ta gjesh në Cineplex në rrjetin e kinemave.
1: Clancy në fakt është një dëgjues i rregullt i klubit të mëngjesit, edhe një ardhashës që shkon shumë shpesh në kinema, mesa na ka treguar, kështu që do t'i shijoj këto biletat e Cineplexit për të parë dhe Kokën e Kolës, që është një prodhim shqiptar.
0: Pikërisht. Ndërkohë bëjmë një përditësim shpejt në lidhje me situatën e trafikut, duke qenë se na kanë ardhur dhe plot mesazhe që dëshmojnë që trafiku që nga goxha i rënduar. Atëherë mesazhi i radhës na vjen nga Arbri, i cili thotë:
1: "Mëngjes Arbri.
0: Mirëmëngjesi, ç'kemo gjendo që ma ngacmon Sashën, do vjen i natë se i gjen gjithmonë personazhe, po, e drejtë, më vjen shumë i natë. Ju përshëndes, kam ngel në trafik shumë problem, na iku jeta rrugëve
1: sot." Përshëndetje Arbri. Cilën pjesë të trafikut ndodhet?
0: Ja, do ta them unë se ku mund të ndodhet. Atëherë çështja është që unaza e madhe ka goxha ngarkesë në daljen nga Lapraka, pra rreth rrotullimin Lapraka, dhe më pas dalja nga Tirana vazhdon që të jetë jashtëzakonisht e ngarkuar deri në Yrshek. Hyrja në Tiranë nga Kamza, Mëzez, Fushësh, e gjitha e ngarkuar, e gjitha vishnje. Kthehemi më pas tek thesa e Rinasit. Kthimi nga Rinasi për në Tiranë është goxhë ngarkuar, kurse vajtja në Rinas duket mirë. Vetëm fillimi në fakt ka një lloj ngarkese, por më pas deri në Rinas është mirë. Kështu që gjithë ju që keni prerë bileta për të vajtur në vendovje të ndryshme.
1: Po, interesante tani që
0: nuk ka nevojë të shkoni 2 orë përpara, 1 orë gjysmë mjafton.
1: Edhe një mirëmëngjes na vjen nga Kreta, si për herë nga Sokoli.

0: Ndërkohë që ne flasim për inteligjencën artificiale dhe për gjithë çuditërat e mundshme, ka ndodhur realisht gjë më tjetër. Atëherë,
1: o zot,
0: Pip,
1: nuk e di.
0: Pip, i quajtur Pip,
1: Pip, kujdes.
0: Është një agent AI që funksionon në platformën iLens. Atëherë, çështja është, agentëve në këtë lloj platforme u jepet një memorie, objektiva të caktuara dhe një buxhet për përdorimin e kompjuterit dhe mundësi për të komunikuar me botën reale. Pra, e thonë në fjalë thjesht, janë disa qenie inteligjente ose disa krijesa inteligjente artificiale, të cilave u jepen disa detyra dhe të shohin si do të mbijetojnë në jetën reale. Pra u jepet një mundësi që këto lloj krijesash artificiale të komunikojnë me jetën e vërtetë. Ndërkohë, 12 ditë pasi ishte krijuar Pipi, i dërgoi një email studiuesit Henry Shevlin, i cili punonte në Oxford, në Cambridge, punonte në Cambridge. Në fakt, merrej me studime midis përzierjes së inteligjencës artificiale makinerive, pra merrej me këtë lloj bote, gjithashtu dhe filozof në punë. Ai i shkruan, dhe
1: po
0: i thot,
1: fundi.
0: Dhe ai i shkruan në email dhe i thot: "Të lutem më punso. Të lutem më punso." Pra Pipi i kërkon një njeriu të lutem më punso. Dhe i thot, unë mund të ofroj si shërbime portrete dhe karaktere gati realiste në të vizatuar. E para, shërbimi par, mund të bëj regjistrime voice over zërat të ndryshëm.
1: Qyq, janë e mori punën.
0: Kërkime në internet për ty dhe detyrat të tjera të vogla që mund të paguashim. Dhe Pipi tha që kam vetëm 2.5 muaj kohë. Pra kjo është hapsira
1: që i kam dhe njetë.
0: E quajtur runway, ose koha në cilën ky agent artificial mund t'ja mbath pra nga struktura ati se më pas është detyruar të kthe. Dhe gjatë kësaj periudhe duhet krijoj një lloj lidhje me njeriu, pra duhet marrë ca lekë shkreti që të plotësoj
1: objektivin.
0: Imagjinoni, ky është një prototip, është ende me inteligjencë
1: basike.
0: Nuk e di domethënë.
2: Kam frik pas një viti çfarë.
0: Unë mendoj Altin që duhet parë Space Odyssey 2001-shi nga Stanley Kubrick.
1: Themi te varianti dytë i parë, shkojmë në natyrë, ndërtojmë shtëpi.
0: Terminatori 1 2 3 4 7 sa janë domethënë duhen parë të gjithë.
1: Të gjitha po.
2: Edhe të marrim ato
0: idiotarët. Parë si film, se janë bërë si manuale.
1: Ati një letër, bëjmë hartën dhe pasaj
2: edhe thoni pasaj që s'parë lajmërojnë gjërat edhe nuk dijen para pra kishtë.
1: I dinë të
2: asë gjithë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 2500 lekë. Jysk, jete skandinave.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Taylor, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
0: me Gentin,
1: Evin,
0: Sashën
1: dhe Altinin.
2: Ndërkohë kuicët nuk kanë mbaruar, sepse kemi super dhurata për ata që duan futbollin e duan sigurisht Shqipërinë. Kombëtarën tonë ta shohin. Ne do ju ofrojmë dy bileta për ndeshjen me datë 26 shtator, Shqipëri Bielorusi. Por mjafton të përgjigjeni në saktë
1: në këtë
2: Wizard Quiz. Jemi gati.
1: Jemi gati.
2: Atëre, Wizer dihet që tashmë nga Tirana shkon në shumë destinacione. E kemi thënë? Ska gjë, Sasha, jemi mësuar.
3: Po bëj atmosferë more.
2: Nga Tirana mund të nisësh në shumë kryeqytete. Por duke qenë se ti genti në mëngjes, se përmendë pak luftën e dytë botërore.
3: Të tretën, në fakt e dytë mbaroi. Kemi të tretën tani. Po shohim si për të
4: mashkas nga e dyta, po.
2: Do ju pyes tani në cilin qytet gjerman u zhvilluan gjyqjet e famshme pas luftës së dytë botërore?
3: Ta dhe mundas. Ma minas.
4: Gabim.
2: Nëse ju e dini këtë përgjigje, 069-2722 për të fituar dy bileta për ndeshjen Shqipëri-Bielorusi.
3: Në cilin
2: qytet gjerman filluan gjyqjet e famshme?
5: Gjerman.
2: Gjyqjet e famshme pas luftës së dytë botërore.
5: 069-2722.
3: Polican.
4: Gabim.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
2: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
3: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt. Sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online.
8: Në përgjithësi në qendër të Tiranës, edhe në Unaz të Madhe dhe në Unaz të Vogël, përveç se në kthesën e Rinasit kemi një aksident, ka ndodhur mu në kthesën e Rinasit dhe është bllokuar në fakt edhe vajtja edhe kthimi, kështu që po mundet.
2: Na vjen keq, duroni pak.
8: Po mundet të kaloni.
9: Na nisni një foto.
8: Të kaloni nga rruga dytësore, nuk do të ishte keq.

0: Mirëmëngjes.
1: Vazhdojmë pak me çështjen e inteligjencës artificiale dhe
2: gati
1: me këtë betejën e madhe që po kemi me robotin, a do të mundemi ne ta kalojmë robotin, a do vi Terminatori nga e ardhmja dhe do na bëj shosh të gjithë. Mm. Atëherë në fakt njerëzit shumë kurioz për të parë kapacitetin e njeriu të karshi robotit kanë arritur që të bëjnë një ndeshje në fakt e para në histori. Frankie La Pena është një boksier goxha entuziast i boksit, i kickboksit etj etj. Është veshur me të gjitha armaturat e posaçme, ka veshur një nga këto kokoret, po goxha goxha e zhvilluar dhe këthe nga zonat intime patjetër kishte një mbrojtëse shumë të fuqishme dhe në krahror. Dhe ndërkohë është përballur me një robot i cili është prodhuar nga Rec Robotics.
2: Faza e parë.
1: Rec Robotics i kishin vënë në fakt fytyrën e Terminatorit, pra Arnold Schwarzenegger kur i del mishi. E keni parasysh, pra kur i digjet. Ajo fytyra poshtë. Doti që në fakt roboti
2: që me dy lëvizje e shtriu
1: në fakt roboti nuk është se ishte një robot autonom, pra është kontrolluar nga dikush jashtë, pra kishte një joystick ose kishte një tip pedali që e kontrollonte goditjen. Dhe doti që e ka mundur me 5-6 goditje ka hedhur në tokë roboti me goditje të shpejta, me goditje shumë të përqendruara. Kështu që kjo përcakton atë
2: fatin e njeriu.
1: Si do të jetë ardhmja? O duhet të evoluojmë ne drejt çelikut,
0: robotikës.
2: O duhet të heqim çelikun ta bëjmë mish.
1: Ose duhet i bëjmë robotët prej mishit. Nuk e di, domethënë duhet të parë kjo punë.
0: Nuk e kam idenë.
1: Por kështu siç është situata, nuk është mirë.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

për ty që kërkon të ardhmen, të ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane,

Inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë

0: Edi babai që janë palma, kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullatata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Dhe jemi shumë të lumtur, shumë të lumtur.
2: Po do flasim më
1: shumë. Flasim ekspertët ë se ne kot ë.
2: Mezim gjë.
1: Atëherë ne ta shekum mirëmëngjes, jemi shumë të lumtur që të kemi sërish për të i viti katërt që flasim.
2: I katërt u bë katërt.
1: I katërt dhe gjithashtu Gert Bushnjaku, një lojtar shumë i fortë i kuicëve të Club FM. Gjithashtu edhe një ekspert për sa i përket teknologjisë.
3: Atëherë kemi marr dhuratat, prandaj.
1: Kuptova që ishte për Conte.
2: Future to Tech 2026 rikthehet në Tiranë. Në fakt teknologjia, biznesi dhe inovacioni, dy ditë panair që në fakt 24-25 janë datat, në fakt do mbledh shumë njerëz të sektorit, edhe do shohim edhe inovacionin. Çfarë do ndodh këtë vit? Se tashmë ne e dim çfarë ndodh, po duam të dim risit kush do e marrë fjalën. Gert,
1: Çdo vit në fakt kemi gjëra të ndryshme. Gjithmonë
2: këtë vit kemi inteligjencë artificiale, do jetë në krye fjala, besoj, ëh?
3: Inteligjenca artificiale po tani është bërë shumë e rrezikshme.
2: E frikshme.
3: Dëgjova atë të diskutonin po. Që folën çfarë, atë që kërkonte punë. Atëherë sfida e vazhdueshme, një panajiri që organizohet çdo vit, është pjesa se çfarë do të sillim këtë vit 3, por jo vetëm nga pikpamja organizative, sepse është një marrëdhënie që ngrehet ndër vite me partnerët, me ata që vinë, me ata që ekspozojnë, me ata që zhvillohen duke ardhur në panajir, dhe me ata çfarë benefitesh marrin ata që vinë për të ekspozuar dhe ata që vinë për të vizituar dhe për të marrë më të mirë nga koha e tyre në panajir. Praktikisht dua të them që do kemi dy ditë shumë intensive, intensive. Kemi program të jashtëzakonshëm, mbas viteve të tjera e njëjta mund ta amendojmë në 3 ditë, duke pas parasysh interesin e madh që ka kompanive që vinë të prezantojnë dhe atyre që duan të flasin, të panelet, forumet e diskutimit. E rëndësishme është që këtë vit neve kemi vënë re që përveç se organizatorëve, projekteve ndërkombëtare, kemi interes nga institucionet publike, kemi interes nga pjesëmarrës nga biznesi të mëdha, banka, fintech, kemi interes nga startupet të reja që po zhvillohet si ekosistem, kemi interes nga ambasadat huaj, pra entitetet

0: aspekte diplomatike, po themi, sepse vëmë re që Shqipëria ka marrë një dimension të rëndësishëm për sa i përket ekspozimit të saj në çdo fush, rrugës drejt Bashkimit Evropian, dhe teknologjia besoj është një industri ose fush shumë e rëndësishme në të cilët shumë biznese, qoftë nga jashtë, duan të vinë të shohin mundësitë për të eksploruar tregjet e këtu në Shqipëri apo për të bashkëpunuar me kompani shqiptare që janë këtu dhe për të ofruar produkte për të shitur e të tjerë. Pra ne në kuadër të
1: kjo është pak a shumë në përgjithësi
0: ato që vinë.
1: Ndërkohë, Eneta, sa vështirë ka qenë si AI Exhibition, sa vështirë ka qenë organizimi këtë vit? Çfarë sfidash ka patur ky vit dhe çfarë lehtësira është ka patur? Se normalisht njeriu nga viti në vit kupton gabimet që ka bërë në të kaluarën dhe përmirëson absolutisht veten dhe mënyrën se si operon.
2: Ju e dini që AI Exhibitions bën vetëm panajire. Ne bëjmë 4 panajire në vit dhe tashmë formula është familjare për stafin, për mënyrën se si ne punojmë, se si jetojmë etj etj. Për Future to Tech, vështirësia këtë vit ka qenë që të akomodojmë të gjithë kërkesat që kemi patur. Në qoftë se në vitet e para, pothuajse le të them për gjithë panajiret, ka qenë e vështirë që të mbushësh sallën me ekspozues, me njerëz që të besojnë, me biznese të cilat duan të reklamohen, që nuk e kanë humbur besimin tek promovimi mi genuin, jo vetëm rrjete sociale, por networking, kontaktet fizike etj etj. Realisht ndër vite kjo ka ardhur duke u rritur, besimi është fituar, Future to Tech mbi të gjitha është kthyer në një platform shumë e rëndësishme që mbledh interes, njerëzit e shikojnë si një hapësirë ku do të bëjnë rrjedhzim, ku mund të prezantojmë, të lançojmë produktet e tyre, madje janë bërë të jetë kreativ në mënyrën se si duan t'i lançojnë produktet, po mësojmë shumë ne si organizator prej tyre, po ndërveprojmë, po shkëmbejmë shumë njohuri edhe shumë interes për të ndërvepruar, sepse në fund të ditës panajiri këtë ka si qëllim kryesor. Pra për të rikthyer tek pyetja, për të akomoduar mbi 120 ekspozues dhe po numroni me Gertin Folsit që kemi në për panelet e diskutimit e kanë kaluar 100-ën dhe më beso, vazhdojmë të kemi kërkesa, po sikur të futem këtu, po sikur aty etj. Tjerë. Pra janë bi 15 panele, kemi një startup competition me personalitete të ftuara njëri, jo vetëm personalitete shqiptare që operojnë për biznese dhe kompani lider në Shqipëri, por edhe nga e gjithë bota, deri nga Amerika praktikisht, kemi antar jurie. Kështu që është rritur cilëtiti i njerëzve dhe kur rritet cilëtiti,
1: rritet
2: përgjegjësia dhe kjo kthehet në sfidën kryesore që të arrim të mos prekim të pritshmëritë që ata kanë, të mos i cënojmë
3: praktikisht. Shtojini pak kohën e mbajtjes së panajirit sepse kështu duhet.
2: Ai tradicion,
1: do të thotë, datat njëherë 24 dhe 25 në Pallatin e Kongresave, në fakt do zhvillohet. Gert, në fakt un lexova gjithë listën, në fakt ka jashtëzakonisht shumë vende ku ti mund të prehesh.
3: Po, zonat.
1: Mund të prehesh si biznesmen, mund të prehesh si student, mund të shohësh si dikush që vjen edhe të lozi, ka një gaming zone.
0: Doan risia ose si thosh meraku që kemi pasur gjithmonë është që në panajir mos vjet vetëm për të parë ose vetëm për të përfituar nga ofertat sepse ka shumë oferta gjëra, po ideja është që të ketë një profil të mirëfill B2B sepse kemi shumë organizata biznes të cilat prodhojnë teknologji, zhvillojnë teknologji, shesin teknologjitë e veta, ka kompani të tjera që duan të ekspozojnë inovacionet që sjellin, pra nuk mund të jenë mirëfilli kompani teknologjike, po përdorin një teknologji të re nëpërmjet inovacionit që ata sjellin dhe sjellin një produkt më të mirë, shërbim më të mirë që ndihmon jetën e gjithë njerëzve. Pra, janë shumë gjëra dhe të gjithë to jo vetëm që duhet të tregojnë, po këto duhet t'i vëmë në lëvizje me njëri tjetrin dhe duhet të flasin. Pra, si normalisht kur mbledh bashkë organizata ndërkombëtare, shtetin, institucione publike, biznesin, edhe të rinë dhe institucionet edukative, mund të shohësh që ka shumë gjëra për të thënë, sepse shumë gjëra që thuhen janë problematika ose çështje që ja vlen të diskutohen, ja vlen të gjendet zgjidhje, duke u bërë bashkë zgjidhja më e mirë. Prandaj për neve shumë e rëndësishme të kemi një event zone që nga ora 9 e mëngjesit në datë 24 deri në ora 19 të datës 25 është e plot orë mbasore me forume, panele diskutimi ku secili ka fjalën e vet. Kemi pastaj demo zone për të ekspozuar produkte, shërbime, teknologji reale e cila bëhet live stream në kanalet e rrjetet sociale të tonat. Nga ana tjetër pastaj kemi një media zone që të gjithë janë të ftuar për të bërë një podcast, një pjesë e mirë e partnerëve që flasin mbi atë që sjellin panajër. Kemi të rëndësishme gaming zone që është ajo interesi që vjen dhe të rinë, edhe student, po edhe mosha edhe më të reja, sepse qoftë nga mosha 13 vjet plus kam përshtimin teknologjia është diçka që i mbledh ata bashkë. B2B është një risi ekstra, jo se s'ka bër B2B. B2B kemi pas çdo vit. Po në këtë radhë kemi strukturuar dhe organizuar në mënyrë më profesionale, kemi përdorur një zgjidhje, një aplikacion digital B2 Balkans, një aplikacion i cili përveç se ekspozuesit presin në standat e veta njerëz për të bërë bashkëbisedime dhe për të bërë ndërveprime, kanë në të njëjtën kohë mundësi të lënë takime fikse në orare të caktuar në një zonë caktuar pa u shqetësuar nga të tjerë. Pra janë elemente që të gjitha bëjnë vlerë dhe të gjitha e bëjnë atë mundësinë dhe të qenin panel një mundësi të vlefshme dhe fitim prurse për gjithë ata që
2: kanë. Ajo që shoh edhe tek të programi sigurisht është inteligjenca artificiale, janë startupet, është edhe sistemi bankar, i cili në fakt në Shqipëri me sa duket ka ndryshuar sepse njerëzit tashmë po i largohen keshit, po shkojnë drejt pagesave me POS, karta krediti,
1: digital is king now.
2: E-banking është bërë për fjalë, do kemi edhe shumë banka që do të jenë prezente aty, pra kemi edhe këtë fokus apo jo?
4: Po, në fakt, vit pas viti kemi patur mbështetjen e bankave lider në Shqipëri, të cilat kanë promovuar tashmë prej vitesh, po tani jemi në atë valën më të nxehtë digital banking. Pra, sot nuk flasim më për fuqinë e degës, ne flasim për fuqinë e të gjithë transaksioneve që ndodhin në formë digjitale, madje vinë me produkte që nga hapja llogarisë 100% online, pra këto radhët nëpër dega etj. Nuk do të jenë më. Bankat kanë tet aktive për të organizuar vetë prezantimet e veta, kryesisht drejt target grupeve siç janë bizneset e vogla dhe të mesme, kështu që për të gjithë ata të cilët po japin makinës dhe po e dëgjojnë dhe kanë një biznes SME dhe duan të dinë më tepër se si mund ta facilitojnë jetën e tyre nëpërmjet në çdo rast jemi të lidhur me bankën, por nëpërmjet zgjidhjeve më të reja, më bashkohore që na lën më shumë kohë për të marrë me punën sesa me këto
1: aksesime.
4: Pastaj një moment shumë i mirë për të ardhur sepse do të gjejnë informacione realisht shumë të vlefshme, sepse nuk është e thjeshtë që të bësh një analizë tregu, të shkosh bank në bankë dhe të shofësh edhe të bësh krahasimin, kur i ke të gjitha aty në një platformë të vjen më e thjeshtë për ti.
0: Edhe unë do të thoja, jo vetëm banka, flasim për komplet sistemin teknologjik, fintech, banka, sepse është një industri tashmë që është zgjeruar për te sektorit bankar, po.
2: Normal.
0: Pra është një edhe gjë shumë e rëndësishme që përshkruhet edhe në program panelet që ne kemi, është pjesa e sigurisë. Flasim për AI, flasim për gjëra të rëndësishme, ndërkohë pjesa e sigurisë është bërë gjithmonë e më ndjeshme. Kemi një panel shumë të rëndësishëm që i dedikohet pjesës së sigurisë, flasin aktorë shumë të rëndësishëm, por nga ana tjetër kemi edhe trajnime. Pra demo zone ka edhe zonë masterclass që do ketë edukim, trajnim nëpërmjet ekspertëve që do japin trajnim si të mbrohesh, si të funksionosh, cilat janë mjetet që duhet përdorur. Pastaj vetë organizat do bëjnë trajnimet e tyre masterclasses nga 35 minuta një orë që do shprehin si të bësh një, si të hapësh diçka online, si të funksionosh, si të bësh jetën tënde më të lehtë. Pra çdo produkt, çdo shërbim, çdo kompani vjen me një synim për të ofruar diçka që të ndihmojë qoftë ata që janë konsumator të zakonshëm, qoftë ata që janë konsumator biznesi. Bizneset mesme të vogla, startup janë gjithë të mirë pritura, student po ashtu dhe trinj që të jenë pjesë
4: e target audienca e duhur e panajirit. Në fakt, më fal vetëm pak gjend. Unë doja që thjesht citoja pak temat për t'i vrarë veshin të gjithë atyre që e dëgjojnë. Do të flitet për sustainability, qëndrueshmëri, për livable cities, për resilience, do të flitet për fintech, për cyber security që është shumë e rëndësishme, për AI pa diskutim, për banking, digital banking, siç e thash. Ka tema të rëndësishme, sinergjia mes akademisë dhe startupeve, sipërmarrjeve, tema të cilat janë të rëndësishme dhe prekin një pjesë të mirë të komunitetit biznesit sot. Pa përjashtuar publikun e gjerë, sepse dyert e panajirit janë të hapura dhe theksoj pa pagesë, mjaft regjistrimi nëpërmjet një linku.
1: Ja, këtë doja të theksoja, në fakt që duhet të bëni regjistrim.
4: Po, një regjistrim në mënyrë që të skanohet QR kodi në hyrje, mund të bëhet edhe aty, e ndihmojnë vajzat, por e mirë është të vinë, ka flukse në Future to Tech dhe unë nuk do doja që askush të rinte në radhë. Por realisht është i hapur për të gjithë. Megjithatë dua ta theksoj edhe në kuadrin të B2B-s që tha Gerti. E kemi shumë në fokus biznesin. Biznesi që bën biznes. Një ndër takeaways më të rëndësishme të panajirit është sa biznes është bërë aty, sa produkte janë promovuar, sa kemi facilituar ndërveprim mes bizneseve, mes konsumatorëve etj. Kështu që është shumë e rëndësishme që ta ndjejnë veten të gjithë ata të cilët kanë ofruar një shërbim apo produkt caktuar si një detyrim, le të themi, ndaj biznesit vet që të shkojë dhe të shikojë çfarë në parajer sepse mund të përfitoj shumë.
2: Future to Tech 24-25 shtator në Pallatin e
0: 24-25.
1: Po, jo mendova ishte, jo nuk e dimi, ishte fiksuar 26 ditës
0: së pasnesë.
4: Ti do të 26, po. Sapo e manifestuam ditën e
0: tretë.
1: Po, të lutem, sa ngrihurim.
0: Është ajo pjesa që ne harum një gjë më të rëndësishme, që kemi shtu këtë vit. Ne këtë vit kemi shtu dhe elementin entertainment. Ideja është që përveç se çat ndot brenda dhe pjesa jashtë me Pallatin e Kongresit do jetë një zonë përveç ekspozim do jetë një zonë arktimi,
2: një
0: zonë do kemi një kompeticion DJ-esh, do kemi të ftuar special që do të jenë grupe këngëtarësh që do ketë fest, do ketë food zone, do ketë
3: ai pra momenti. Pra është miqësor edhe për fëmijët, do si disa prindërs
0: bëjnë momenti që ne bëjmë biznes brenda, mirë po ndonjëherë gjërat më të rëndësishme ose networking do të në ambientin më jo formal, kështu që ne përbim ta japim
3: këtë
0: rrugë aty jashtë. Kalojnë kohën, të argëtohen pak, ndërkohë mund të dhe të ndërveprojnë, të marrin një kohë maksimale efektive nga
2: 24-25 tek Pallati Kongresit Future to Tech, regjistroni tek linku që gjeni dhe tek rrjetet sociale dhe jurojmë shumë suksese. Do mundemi të vimë
1: edhe me 3 ditë vitin tjetër.
0: Mirë, presim
1: me 3 ditë vitin tjetër.
2: Shkëputem, mirë, kthehemi pas pak.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Më po nuk di dhe më thëmë këto ditë në shtatorit pas kanë qenë të mbushura me njerës të rëndësishëm të botës artit
1: wow.
0: dhe të muzikës cilët mm,
2: janë Birgjoresha dhe Birgjoreshat përgjithsisht janë shumë detajist dhe normalisht do bëjnë artist.
3: Nëse ka një pesorja,
2: do bëjnë artist.
0: Nga i nje,
2: i njo, po sigurisht i njo. Jo, gjendë jam 33 vjeç dhe kam takuar shumë njerëz njet.
3: Wow, ka disi gjendë në shtëpi nëse doni të dini.
0: Dhe, sot ka lindur Ray Charles, në fakt, sot ka lindur në 1930 në fakt ka lindur Ray Charles dhe gjithashtu legjenda e muzikës amerikane Bruce Springsteen në 1949 ka lindur dhe Bruce, kështu që
2: të cilën e dëgjuam
0: nuk di këtë do të dëgjojmë sot, nuk di se cilin do na
1: e fillojmë me këtë.
0: E nisim me Ray Charles.
1: Pastaj me Bruce.

0: dojmë të dëgjojmë pak Bruce Springsteen sot, pas ka qenë dita e ditëlindjeve e ngjarjeve. Pafund, pafund, pafund ngjarje të bukura. Sot ndërkohë ju rikujtojmë që ora është 9:26 minuta. Të gjithë ju që ju bie rruga nga rruga Dibrës, shkoni njëherë aty takoni doktor Julian Dervishaj. Doktor, më shiko pak të hundën se ta
1: merrësi.
0: Është bërë si ura e tabakëve, ma rregullo pak të lutem. Doktori ta bën si
2: ura e Brooklynit.
0: Si ta bën si urën e Brooklynit, nëse ti e do si urën e Brooklynit. Kështu që nëpërmjet një rir ose plastike e bën si çdo lloj ure e mundshme dhe mund të kthehesh në punë. Falenderojmë Erdo Day Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ne ndërkohë do shkojmë të dëgjojmë pak Bruce-in.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitej!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
11: Number 5.
12: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
11: Number 4.
13: To say that your skin tastes like summer.
12: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthye
3: trafiku.
4: Kredia.
3: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë
3: çdo ditë
4: me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Let's go.
4: Mirë mëngjesi.
3: Diskutuam pak më parë lidhje me një aksident i cili kishte ndodhur sa kaloi kthesën e Rinasit, tani ka ndodhur një tjetër pavajtur tek kthesa e Rinasit, gjë që ka shkaktuar kurreshtje, trafike dhe gjë tjetër. Kështu që mos
4: kurreshtja të mban gjallë Genti, dëshirën për të mësuar, për të
3: vizituar
4: macën. E vrau macën, po ne jemi njerëz, ne nuk kemi pse të vritemi nga kurioziteti, duhet të jeni gjithmonë kurioz.
5: Kaloni, shikoni
3: nga makina sipas asaj
5: që po deklaroi si ndodhi, pse ndodhi, po mërzite
3: shumë, mërzite, po më se hekra janë, bëni si mobet.
4: Shumë e bukur. Ne dalim tek thënia e mëngjesit që ne duhet të socializohemi sepse jo më kot jemi ballkanas dhe shqiptar.
3: Okej, mirë. Ndërkohë, megjithëse jemi ballkanas dhe shqiptar dhe shpeshherë kemi një traditë shumë të bukur në fakt,
4: që
3: ne si ballkanas i heqim këpucët tek dereshtë. Gjithmonë e bëjmë këtë si gjë, përgjithsisht nënat shqiptare bëhen agresive në momentin që shikojnë dikë që futet plaq pluq mes të tapetit të sapo larë në shtëpi. Dhe pse bëjmë mirë ne japonezët dhe shumë kultura tjera të botës që e kanë këtë gjë? Sepse çështja është që shollët e këpucëve mund të mbledhin baktere.
5: Lloj baktere.
3: Spore myku. Mund të kenë kimikate të ndryshme ku ke shkelur, mikroplastik dhe mbetje organike nga rruga dhe hapësirat publike.
4: Këtë dim tashmë.
3: Këto mund të transferohen në dysheme, në tapete dhe më pas hyjnë në shtëpi dhe të krijojnë ato sporet, krijojnë jetë të tyre. Nëse keni fëmijë vegjël, nëse keni fëmijë vegjël, normalisht bëhet akoma dhe më e rrezikshme kjo gjë. Heqja e këpucëve tek dera, ul sasinë ndotësve që futen brenda, veçanërisht në shtëpi, pra siç e thash me fëmijë vegjël, dhe si mundet që ti shmangim problemet me papastërtitë që vijnë nga rrugët e pastra, sepse siç e kemi përmendur prej disa ditësh, u qelb Tirana, duke qenë se kemi një lloj mungese. Kemi ndoshta një lloj mungese të pastrimit të ashtu siç duhet ndoshta në disa zona.
5: Ja, pa këpucë të dalë dhe do merren vetë.
3: E dyta, sipas shkencëtarëve, vendosni një tapet të mirë tek dera, sugjerohen ato tapet që kanë fibra goxha të forta dhe goxha të dendura në mënyrë që pastrojnë këpucët shumë mirë.
4: Dhe lexojn welcome.
3: Kafshët, fshini putrat ose lani putrat e qenve dhe të maceve nëse i keni shëtitur poshtë pallatit. Për macet që dalin jashtë, kontrolloni putrat dhe qimet nëse kanë kaluar në zona të ndotura. Pastroni dyshemen rregullisht, sidomos nëse keni fëmijë që luajnë në dyshemë dhe han çdo gjë nga toka. Mos përdorni dezinfektues të fortë çdo ditë në të gjithë shtëpinë. Pastrimi normal me ujë dhe detergjent të zakonshëm, pra me një sapun të thjeshtë, mjafton edhe për këtë lloj sipërfaqesh. Nuk keni nevojë të përdorni aq vulgare gjatë gjithë kohës. Më pas lani rregullisht gjitha shtrojet tuaja, pa sidomos ato të
4: gjitha ato të fillimit, po. Këto duhen bërë gjithë, gjitha këto duhen bërë në kohë normale. Po, ne kemi kohë të pastrojmë këto gjëra.
3: Patjetër, po mirë rrimë bakteret, pra rrimë sporet.
4: Është imunitet,
5: ose merrni një filipineze dhe

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, kaq ishte, kaq ishte.
1: Mbarojmë.
0: Falenderojmë GoTech Electronics, mundson klubin e mëngjesit dhe Enata Day Hospital. Faleminderit.
2: Ndërkohë, vazhdoni qendroni në Club FM, vjen Orgesa Saimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi çunat, kemi çunin, edhe Greta si çun është.
2: Pastaj do kemi vajzën delikate të Radio Selsën me Mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM Pikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës me vete.
2: Ridëgjojmë nesër në mëngjes, por përpara nesër gjithmonë Andi Begolli dhe mbi të gjitha.
0: Arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes tipa, më adopsonë shumë arsyen sa arsyet që vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Day Hospital dhe GoTech. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Është shuar sot vatra masive e zjarrit në gjirin e Lalzit, ndërsa zjarri vijon në zonën e pyllëzuar kodrinore. Lajmi është bërë me dije nga kryetaria e bashkisë Durrësit, Emiriana Sako, e cila nënvizon se falëndërhyrjes së forcave në terren nuk ka dëme në hotele, resorte apo banesa të zonës. Presidenti Bajram Bega e dekretoi shkarkimin e Vlora Hysenit nga drejtimi i Shishit me propozim të kryeministrit Edi Rama. Vendimi erdhi pasi SPAK akuzoi Hysenin për përkraje të autorit të krimit dhe publikim të sekretit hetimor në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit. Më herët ndaj saj ishte caktuar dhe masa arrest shtëpie. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi përparim në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pas takimeve të ndara me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić në New York. Kurti tha se në takimin me të ngriti dhe çështjen e akt gjykimit ndaj katër krerëve të UÇK-s dhe sulmin në Banjsk. Kallas u takua veç mas me Kurtin dhe me Vučićin, ku të tre po marrin pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi në OKB se qeveria komuniste e Kubës është në presion të fort dhe se do të bjerë, duke thënë se Washingtoni po zhvillon negociata me Havanën. Ministri i jashtëm kubanez i cilësoi deklarata si gënjeshtra dhe shpifje, ndërsa presidenti akuzoi SBA-n për presion ekonomik dhe ndërhyrje ndaj Kubës. Gjatë fjalimit të Trump, delegacioni kubanez u largua nga salla. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Klab FM, unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë me Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Në këtë ditë të mërkurë nisi pak freskët mëngjesi, thuhet që ka nisur vjeshta, nuk e di nëse e ndjejmë ende apo jo. Desiree vjen me Live dhe vetëm pas pak do t'ju përcjell Top 5 UK.

Desri, është momenti tani për të nisur me listën e ditës së sotme, që na nje me këngët më të mira në chartet britanike. Ndryshime, rikthime. Në vendin e 5 do të dëgjojmë bashkëpunimin e Sam Fender dhe Olivia Dean të performuar live nga dy muzikantët dhe artistët e talentuar të brezit tyre. Vjen në vendin e 5 Rain Me In.

0: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Jemi bashkë në program, ora 10:17 minuta, sjellim në vendin e 4 të kësaj jave të rikthyer në klasifikimin britanik Dua Lipa me Training Season.

Stupid Song, kemi dëgjuar Olivia Rodrigo dhe e mbyllim klasifikimin britanik me një amerikane në vendin e parë, Venera Langley dhe Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Pisa më e madhe bërë ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-in kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6000 kg brum, 4000 kg djath, qëllimi ishte të thyej rekordi dhe të shpërndaheshin ushqime për bamirësi.
3: Club FM Guinness.
4: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave i ushtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion!
9: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në program në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ky program ta mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging e ne jemi në këtë moment për të udhëtuar pak me hite dhe me këngë të rëndësishme. Kam shkëputur sot disa këngë të cilat bëjnë pjesë në listën e famshme të katalogut të revistës muzikore Rolling Stone për të sjellë edhe këngët të cilat kanë lënë gjurmë në historinë muzikore. Kjo është një listë bazuar në kritikën e 2021 të 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave, bazuar pa diskutim nga një grup i madh autorësh, producentësh, artistësh e kritik muzike, të cilët kanë vlerësuar në kohë caktuara dhe në dekada se cilat janë këngët që kanë lënë realisht gjurmë dhe rrjedhimisht sukses të jashtëzakonshëm për të rikthyer këtyre këngëve dhe për të frymzuar gjenerata e brezave të tërë artistësh, muzikantësh e përcjell fuqi me anë të tyre. Në numrin 1 të këtij po themi përmbledhje, të kësaj përmbledhje është pa diskutim Aretha Franklin, kënga që në listën e Rolling Stone qëndron në krye, një rast i veçantë sepse Respect nuk u shkrua fillimisht nga Aretha Franklin. Otis Redding e kishte regjistruar atë në 65-ën si një këngë për një burr që kërkonte respekt nga partneria e tij. Aretha e mori këngën dhe e transformoi plotësisht në versionin e saj. Kjo u bë një deklaratë force dhe pavarësie. Fraza Respect, vokalet mbështetëse, ritmi shumë agresiv e kthyen këngën në një him të kësaj epoke për të publikuar në vitin 1967 dhe për të shkuar numër 1 në Billboardin e hiteve. Pra Aretha ishte një nga momentet që e konsolidoi atë dhe i dha emrin Queen of Soul. Një këngë e shkruar nga një burr për respektin në një marrëdhënie u shndrrua në duart e Aretha Franklin, një simbol shumë të gjerë të zërit dhe autonomisë së një gruaje, kështu që për gjitha vajzat që dëgjojnë, kjo është Respect, Aretha Franklin.

për të shëndruar në listën e Rolling Stone të 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave, dëgjuam mbretëreshën e soulit Aretha Franklin, e do sjellim tani vendin e tretë të këtij klasifikimi, një nga historitë më personale të kësaj liste dhe një nga artistët që mbahet më shumë mend në histori, është Sam Cooke, i cili u frymzua pjesërisht nga përvojat e tij me diskriminimin racial dhe veçanërisht nga një incident kur ai dhe grupi i tij u refuzuan në një hotel në Louisiana. Bëhet fjalë për vitet 60. Një tjetër shtysi ishte Blowing in the Wind e Bob Dylan. Cook dëgjoi këngën e Dylan dhe mendoi se ishte koha që ai të shkruante diçka për këtë përvojë të komunitetit të tij. Kënga u regjistrua në vitin 63 dhe doli pas vdekjes së Cook në 64. Vdekja ndërkohë e tij në dhjetor i dha këngës një dimension edhe më tragjik. Sot konsiderohet një nga këngët më të rëndësishme të historisë së soulit dhe muzikës amerikane. Listën e Rolling Stone është në vendin e tretë, vjen Sam Cooke me A Change Is Gonna Come.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program me Indila dhe Turn Do La Vida. Është ora 10:50. Ju na dëgjoni në takimin ton përditshëm me Music Box. Do të dhjojmë sërish me këngë të cilat kanë rrëmbyer kritikën muzikore të Rolling Stone, gjithashtu të bazuar lista e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave. Në fakt një këngë e kundërshtuar, por që prej shumë njerëzish është e vërtet dhe e meriton që të jetë në vendin e dytë. Kënga lindi për filmin e Spike Lee Do the Right Thing dhe u krijua pikrisht për të pasur këtë energjinë e një proteste urbane. Public Enemy ka përdorur sample, zëra, ritme agresive dhe referenca historike për të ndërtuar një këngë që tingëllon tamam si një shpërthim. Chuck D dhe Flavor Flav e kthyen këngën në një prej deklaratave më të fuqishme të hip-hopit. Producenti dhe Bomb Squad ndërtojnë një mur të dendur tingush për të përdorur elemente nga artisti James Brown, Isley Brothers, një eksperiment ndër më të guximshmit dhe suksesshmit në muzikë. Rolling Stone e vendosën në vendin e dytë të listës së tyre të këngëve më të mëdha të gjitha kohërave, duke bërë një nga këngët hip-hop më të larta në këtë klasifikim dhe në këtë, po themi, listë. Ne do ta dëgjojmë tani nga Public Enemy, kjo është Fight the Power.

Kemi dëgjuar Fight the Power nga Public Enemy. Do të vijojmë tim me muzikën e përzjedhur, por do të sjellim tani rockerin e pamposhtur Lenny Kravitz për t'ju ëmbëlsuar pak. Ironi edhe ekstreme, po themi, një njeri si Lenny Kravitz që flasi për ëmbëlsinë edhe për mjaltin. Do ta dëgjojmë tani në program, kthehemi sërish pas pak në Music Box. Honey.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
3: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
1: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
3: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
6: And now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Demokratët Europian kanë reaguar pas vendimit të GJKO-s për pezullimin nga detyra dhe caktimin e masës arrest në shtëpi për drejtore në Shish, Vlora Hyseni, përmes një reagimi në rrjetet sociale, PD-e, e cilëson çështjen si një zhvillim serioz dhe kërkon që hetimet dhe akuzat ndaj Hysenit të trajtohen nga organet e drejtësisë në mënyrë të pavarur, duke respektuar dhe parimin dhe prezumimin e pafesisë. Sipas demokratëve europian, institucionet duhet të shmangin çdo ndërhyrje dhe të krijojnë autoriteteve gjyqësore hapësirën për të kryer detyrën. Vijon sot në kryeqytet protesta e 116 kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë paralajmëruar vijimin e qendresës, ndërsa qytetarët pritet të mblidhen si çdo pasdite për të vijuar më pas marshimin në rrugët e kryeqytetit. Organizatorët kanë bërë thirrje për vijimin e protestave dhe marshimin në kryeqytet. Përfaqësuesja e lartë e BE-s, Kaja Kallas, zhvilloi takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Në fokus ishte dialogu Kosovë-Serbi dhe avancimi normalizimit të marrëdhënieve. Kallas theksoi se normalizimi dhe rruga drejt BE-s duhet të ecin paralelisht, duke përfshirë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog mes tyre dhe marrëveshjen e Ohrit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se me Donald Trump diskutoi mundësinë e një arm pushimi me Rusin për të ndalur sulmet ndaj infrastrukturës energjetike. Zelensky tha se Kievi është gati për një marrëveshje të tillë, ndërsa përsëriti gatishmërinë për një takim trepalësh me Trump dhe Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O, palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në program me Dire Straits The Walk of Life. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Music Box për sot, për një përshëndetje të veçantë që shkon për ata që mundsojnë këtë program. Eno Alba Beyond Packaging, faleminderit që ndajmë bashkë momentet përditshme muzikore, e do të qëndrojmë pikërisht me një nga më të mirat e listës së 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Në pozicionin e dhe vendin e 4 është një nga këngët që ndryshoi idenë se sa gjatë dhe sa komplekse mund të ishte një këngë. Dylan e shkroi pas një periudhe lodhje dhe konfuzioni personal. Fillimisht teksti ishte shumë më i gjatë. Bob Dylan kishte shkruar faqe të shumta me vargje dhe vetëm gradualisht materiali u shndrua në një këngë. Në studio Al Cooper u bë pjesë e historisë kur u ul në organo, dhe pse nuk ishte planifikuar fillimisht të luante këtë instrument në këngë. Tingulli i organos u bë një nga elementët karakteristik të regjistrimit. Kënga zgjat rreth 6 minuta. Jashtëzakonisht e gjatë për një këngë të kohës së vitit 1965, por Columbia Records e publikuan gjithsesi. Në listë është në vendin e 4, por pa diskutim, shumë njerëz mund të mendojmë që kjo është një nga këngët që realisht kanë ndryshuar njëherë për gjithmonë konceptin për muzikën edhe se si duhet të jetë një këngë. Vjen Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

Jemi rikthyer me Bob Dylan në këngën Like a Rolling Stone. Është ora 11:10 minuta. Do të kalojmë tani tek një këngë e cila ka korrë një sukses jashtëzakonshëm, erdhi si një rufe në qell të pastër. Rag & Bone Man vendosi një standard, solli në mënyrë brutale me anë të zërit të tij, një realitet që mbase të gjithë e ndjejmë, edhe ato imperfeksionet tona që duhet i pranojmë ne dhe të tjerët pa diskutim, sepse jemi thjesht njerëz. Rag & Bone Man vjen me Human.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Bashkë me Purple Disco Machine dhe Hypnotized, ora 11:20 minuta, do të kemi tani për mendimin tim një nga këngët më të mira të grupit Beatles, që është në listën e 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave, më sakt në pozicionin e 7. Kjo është një nga këngët më personale që ka kompozuar John Lennon, është Strawberry Fields, emri një shtëpie fëmijësh të ushtrisë së shpëtimit, pra në vendin ku Lennon u rrit në Liverpool. Ai kishte luajtur atje si fëmijë dhe vendi mbeti pjesë kujtimeve të tij. John Lennon e shkroi këngën në Spanjë, lagjërimeve të filmit How I Won the War. Teksti nuk është një rrëfim i drejtë për drejtë i fëmijërisë, por një udhëtim gjatë kujtesës, pasigurive dhe identitetit. Në studio Beatles eksperimentuan njerëzakonisht shumë me regjistrimin e kësaj këngë. Versioni përfundimtar kombinon pjesë nga dy regjistrime me tempo dhe tonalitete të ndryshme, është thjesht një kryevepër. E dëgjojmë nga The Beatles, Strawberry Fields Forever.

Strawberry Fields Forever kemi dëgjuar Beatles përqendruar në program me një tjetër këngë e cila në fakt ka një jetë të dytë ose të tretë, varet se si rikthehen këngët sot, edhe me çfarë emocioni ose përshtatje televizive ose po themi një trend në TikTok. Është një nga historitë më të bukura të një këngë të shkruar pothuajse në mënyrë spontane, sepse hitet e vërteta dhe muzika godet pikërisht në mënyrë të papritur. Stevie Nicks e shkroi këngën Dreams gjatë regjistrimeve të albumit Rumors, në një periudhë kur marrëdhëniet brenda grupit ishin shumë të tensionuara, Stevie Nicks hyri në një studio tjetër ku po punonte grupi, ul në një piano dhe filloi të ndërtonte këngën. Brenda pak kohe ajo kishte krijuar idenë bazë. Ironia është se ndërsa grupi po përjetonte ndarje apo konflikte, kënga u shndërrua në një këngë shumë të qetë dhe elegante për fundin e një marrëdhënieje për të bërë një hit absolut. Përjetoi pikërisht fal TikTokut edhe një video të Nathan Apodaca, duke u rikthyer në top lista dekade pas publikimit. Rolling Stone e rendit në vendin e 9 të 500 këngëve që kanë ndryshuar muzikën e 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Këta janë Fleetwood Mac me Dreams.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në program The Quest. Është ora 11:38, data 23 shtator në këtë ditë, ku ne do të kemi mundësinë të dëgjojmë të vijmë të jemi me listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave. Në këtë listë qëndron dhe Missy Elliott në vendin e 8, është një nga këngët që tregoi se hip-hopi mund të tingëllojë shumë ndryshe. Missy Elliott dhe producenti bashkëpunëtor i saj Timbaland përdorën një sample nga muzika indiane për ta bërë këtë eksperiment me ritme të çuditshme, një beat minimalist jashtëzakonisht karakteristik. Pjesa vokale pastaj e Missy-t nuk ndjek një strukturë klasike të një këngë pop. Ajo luan me ritmin, zërin, por edhe me hapësirën. Kënga u bë një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së Missy Elliott dhe tregoi edhe një herë se sa i veçantë ishte ky kombinim Missy Elliott Timbaland. Kështu që ne dëgjojmë në program Get Your Freak On nga Missy Elliott.

0: 1,2,3,4。
1: Jemi bashkë në program, nëse na keni ndjekur gjatë këtyre minutave, duke transmetuar listën e Rolling Stone të këngëve më të mira të gjitha kohërave. Në fakt, jo nuk është thjesht një listë me këngë të vjetra rock, le të themi, për përditësimi solli shumë më tepër muzik hip hop, R&B, reggae, country modern, latin pop dhe indie, ndërsa më shumë se gjysma e këngëve të versionit të listës së 2021-shit nuk ishin në listën e parshme për t'u larguar, le të themi, nga ajo dhe për të bërë një refreskim të kësaj liste. Do të qëndrojmë me një nga këngët e vitit 2006 që e vendosi Mika në hartën e popit europian, u publikua përpara se albumit i debutues të dilte në 2007-ën. Kënga ka një detaj shumë interesant. Mika e ka lidhur frymëzimin me një udhëtim me metro në Londër, ku përjetoi një situatë stresuese dhe mendoi për brishtësinë e jetës. Në sfond ishte edhe ideja e tensionit, ankthit që njerëzit përjetojnë në përditshmëri. Kënga ka një kontrast shumë të bukur sepse teksti flet për frikën, pasigurinë dhe nevojën për të qetësuar, ndërsa muzika është më energjike, melodike dhe pothuajse festive. Kështu që edhe ju qetësoni, sidomos juve që po i bëhen nervat kaçorel në trafik. Mika vjen me Relax, Take It Easy.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në program, dëgjojmë një tjetër këngë e cila ka patur dhe ajo një jetë të dytë, po themi, duke sjell edhe një tendencë në TikTok të rikthimit të këngëve edhe të hiteve jo shumë e vjetër. E vitit 2010 është në fakt një nga historitë më interesante dhe moderne të një këngë për vetmin në mesin e një turme. Robin e regjistroi këngën pasi ajo e ka shkruar nga Robin Patrick Berger dhe Alexander Kronlund. Ideja në fakt ishte një person që sheh ish partnerin duke kërcyer me dikë tjetër dhe mbetet vetëm, duke përpjekur që të duket sikur gjithçka është në rregull. Kontrasti është i jashtëzakonshëm, muzika elektronike dhe energjike, por teksti shumë i dhimbshëm nga ana emocionale. Rolling Stone e kishte vendosur në vendin e 20 në versionin e 2021 si kënga e renditur më lart të viteve 2010. Ne dëgjojmë nga Robin, kjo është Dancing on my own.

Jemi bashkë me Robin në Dancing on My Own. Çfarë ndjesie të mërshme të jesh mes turmës ku dëgjohet muzikë e fort dhe të ndihesh vetëm. Mirë, kemi mbritur kështu në fund programi Music Box për sot, me një përshëndetje dhe falenderim shumë të veçantë që shkon për miqtë tan tek Eno Alba Beyond Packaging që mundsojnë programin, dhe do ta mbyllim me më të mirët. Janë Rolling Stones që vin tani, një këngë lindur nga atmosfera e trazuar e viteve 60. Keith Richards nisi me një riff kitare, ndërkohë Mick ishte larg kur Jagger u kthye, ata ndërtuan këtë këngë rreth idesë një bote ku lufta dhe dhuna mund shpërtheni në çdo moment. Elementi që e bëri regjistrimin legjendar që vokali Mary Clayton u thirr në studio natën vonë dhe regjistroi pjesën e saj vokale me një intensitet jashtëzakonshëm. Zëri i Merit që shpërthen në këngë është një nga momentet më të fuqishme të historisë së rockut. Rolling Stone e përfshin ndër këngët më të mëdha. Ne do t'ua sjellim në këtë variantë të remasterizuar Gimme Shelter për të mbyllur programin me Rolling Stones. Dëgjojmë nesër me mua, Orgesa Zaimin. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielli në olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është olja.
3: Olla.
5: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
4: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
4: Byrek me olla.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
6: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Debati për reformën territoriale është shoqëruar me përplasje të forta në Komisionin e Ligjeve pas lajmit për masën e arrestit shtëpiak, të dhënë nga SPAK për kreun e shish Vlora Hyseni. Deputeti i PD-s Oert Bylykbashi kërkoi që kuvendi të mbledhet për të diskutuar situatën, duke thënë se janë infektuar të gjitha qelizat e shtetit. Nga mazhoranca, kreu i komisionit Ulsi Manja kërkoi që komisioni të vijojë me rendin e ditës dhe të shqyrtojë projekt ligjin për reformën territoriale. Demokratët Europian kanë reaguar pas vendimit të GKKO-s për pezullimin nga detyra dhe arresti në shtëpi të drejtores së shish Vlora Hyseni. PD-e, cilëson çështjen serioze dhe kërkon që hetimet të zhvillohen në mënyrë të pavarur, duke respektuar prezumimin e pafajsisë dhe pa ndërhyrje në procesin gjyqësor. Partia Demokratike ka akuzuar ministren e Shëndetësisë Klodiana Spahiu për plagjatur në një punim shkencor të vitit 2018. Sipas një investigimi të emisionit Piranjat, dyshimet lidhen me përdorimin e pjesëve si metodologjia dhe të dhëna nga studimet e huaja, të paraqitura si kërkim mbi pacientët e spitalit të Durrësit. Bazuar në këto fakte, PD kërkon dorëheqjen e zonjës Spahiu si akt i parë i përgjegjësisë politike. Një zjarr i madh ka përfshirë kodrat mbi zonën e Llamanit në Himar, flakët kanë nisur rreth orës 9 të mëngjesit, të favorizuar nga erë e fortë janë përhapur me shpejtësi. Në zjarr është përfshirë dhe zona pranë aeroportit të Vlorës. Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa po punohet për shuarjen e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së tyre në zonat përreth. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

çfarë që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: çfarë e bërë gabim? Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes.
1: Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: ta vajzën më bërëm. Si ishte testi në shkollë? I letë fare, ma ktheu. Kur vdisë këndë beu?
1: Ditë në fundit jetës.
0: Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës?
1: Me gjusma në tjetër.
0: Po qëfar nuk kam dotë në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobuzi, thash.

0: Ora 12:32 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të rëndësishme për mbijetesë pas përvojës gjatë xhirimeve të filmit fantashkenc The End of Oak Street. 23 vjeçarja luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë xhirimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarra apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit. Është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetesë është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një fikë zvizerana apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkeljet të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Raker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Si pas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrse e folur e kësaj këngë. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këti materiali para publikimit të albumit të saj në 2022-shin.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

0: Trembo Diet.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Komisioni i ligjeve diskutoi këtë mërkur projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale. Opozita kundërshtoi nismën duke kërkuar kthimin e ligjit, ndërsa deputetët demokrat ngritën çështjen e masës arrest në shtëpi ndaj ish drejtuesit së Shish, Lore Hyseni. Në fund opozita braktisi mbledhjen e komisionit. Demokratët Europian kanë reaguar pas vendimit të GJKK-s për pezullimin nga detyra dhe arrestin në shtëpi të drejtores së Shish, Lore Hyseni. PD-e cilson çështjen serioze dhe kërkon që hetimet të zhvillohen në mënyrë të pavarur, duke respektuar prezumimin e pafajsisë dhe pandërhyrje në procesin gjyqësor. Një zjarr i madh ka rënë sot pranë zonës së aerodromit të Ri të Vlorës, ku një vatër ka shpërthyer papritur duke përfshirë një stan. Për fat të keq, kushtet atmosferike, veçanërisht rrymat e fuqishme të erës së bashku me kullotat e tharë nga i nxehti, i dhanë hof të madh për hapjes së flakëve, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ekipet e emergjencave civile po mbajnë flakët nën kontroll. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar se Rusia mund të sulmojë një tjetër vend evropian, përfshirë me drone apo operacione toksore. Pas takimit me presidentin Amerikan Donald Trump në New York, Zelensky tha se rreziku është veçanërisht i lartë për vendet që kufizohen me Rusin ose Bielorusin. Sipas tij, presioni ndaj Vladimir Putin po rritet, pasi Rusia nuk po arrin fitoret ushtarake që do të justifikonin kostot e luftës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Fakti që Kandiri Detit ka mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: E dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Pica më e madhe e bërë ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2023-shin kishte një sipërfaqe 1296 metra katror. U përgatis nga Pizza Hut dhe influenceri Airak. U përdorën 6.000 kg brum, 4.000 kg djath, qëllimi ishte të thyer rekordi dhe të shpërndajshën ushqime për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
3: Sanath Bandara nga Sri Lanka veshi 257 bluza njëra mbi tjetrën në 2022-shin. Procesi zgjati më shumë se një orë pasi duhet të ngjiteshin me forcë. Pesha totale e bluzave i ushtua trupit mbi 45 kg. Guinness e quajti atë një nga rekordet më të çuditshme fizike.
1: Club FM Guinness.
3: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: God knows your life is on the brink.

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ati, idiotit tjetër.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 14.
4: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Pas pezullimit me urdhër të SPAK të Flora Hysenit nga detyra si drejtues e shërbimit informativ të shtetit, drejtimi institucionit i është besuar përkohësisht Elvis Lilës. Lila do të ushtrojë kompetencat e drejtuesit të shish deri në emërimin e titullarit të ri. Vendimi ka hyrë në fuqi më një herë dhe mbështetet në kushtetut. Komunikimet e zbuluara mes ish drejtuese së shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni dhe Ergysa Gasi zbulojnë një tërsi informacionesh të nivelit të lartë që është diskutuar mes tyre. Mes të tjerësh, Vlora Hyseni informonte Gasin për agjendën e saj duke i zbuluar kur do të takojë me kryeministrin Edi Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi komunikimet që u zbuluan mes ish drejtuese së shish Vlora Hyseni dhe Ergysa Gasit, i cili u arrestua pas shumë muajsh në kërkim. Berisha u shpreh se kryeministri Rama po përpiqet ta paraqesë si një afer dashurie, por sipas tij, Hyseni ka marrë çdo vendim me porosi të kreut të qeverisë. Një zjarr i madh ka rënë sot pranë zonës aerodromit të ri të Vlorës, ku një vatër ka shpërthyer papritur duke përfshirë një stan. Për fat të keq, kushtet atmosferike, veçanërisht rrymat e fuqishme të erës së bashku me kullotat e tharë nga i nxehti, i dhanë hof të madh për hapjes së flakëve, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ekipet e emergjencave civile po mbajnë flakët nën kontroll. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të U2 në

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

porno fakt povše. Lotët që rjedhin e kushe nje. Të vërtetën osho dhe fromi, në duar më mbetën. Çfarë do të thot një

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy or.

I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë un bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So

0: tha Graham Brown. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë.
2: Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: 14 e 30 minuta.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Call of Duty Black Ops 2, loja e publikuar filmisht në 2012, po përjeton një rikthim të jashtëzakonshëm në PlayStation. Sipas të dhënave të Alinea Analytics, versioni i saj për PS4 dhe PS5 ka shitur 8 milion kopje që nga korriku, duke gjeneruar $325 milion të ardhura. Edhe Call of Duty Black Ops u rikthye në PlayStation duke shtuar 3 milion shitje. Të dy lojrat bashkë kanë kaluar 11 milion kopje të shitura. Interesant është fakti se këto nuk janë ribërje moderne, por kryesisht porte të lojrave të vjetra, pa përmirësime të mëdha grafike. Megjithatë, kanë tejkaluar shitjet. Madje Black Ops 2 thuhet se ka shitur miliona kopje më shumë se ribërja e fundit Assassin's Creed Black Flag Resynced në PlayStation Store.
2: High Tech Time.
0: Rezvani Motors ka prezantuar Beast X, një hipermakinë amerikane me performancë ekstreme, ndërtuar mbi bazën e Corvette të gjeneratës së fundit. Modeli i ri vjen me një motor V8 6.2 litër me 2 turbo, me fuqi të deklaruar 1560 kuaj fuqi. Rezvani pretendon se Beast X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km në orë për 1.9 sekonda, ndërsa fuqia transmetohet përmes një transmisioni automatik me 8 shpejtësi dhe sistemi të lëvizjes me 4 rrota. Edhe pse modeli ruan ADN-n e Corvette-s, Rezvani ka ridizenjuar ndjeshëm karrocerinë, sistemin e fuqisë dhe komponentët mekanik, duke kthyer makinën sportive amerikane në një hipermakinë me karakter shumë agresiv. Rezvani ka vendosur një limit prej vetëm 5 ekzemplarësh në të gjithë botën, duke e bërë modelin jashtëzakonisht ekskluziv.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzë.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta. Fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirë dita, përshëndetje të gjithëve.
3: Ne bëjmë edhe muzikë si pas kërkesave. Dje kishim shiki shiki jala. Sot ishin ca qunat të shishit që bëjnë shishje bap. Kërkun këtë loj muzike. Prandaj, mirë se jeni rikthyer në makinë me dy timon. Kudo që ndodheni, kujdes me këmbën te frenat. Kujdes.

0: kujdes.
1: Nëse në këtë vend nuk i vjen njëri kom të frenat.
0: Vërtetë.
1: Këta të spakut janë bosi policia trafikut, domethënë ndalo këtu, ndalo atje, pa prito, bur, prito, bur. Se ndalu bek se ka e ne. Pa prito, bur.
0: Pa prit, më zotri.
1: Megjithatë, duke ju përshëndetur gjithëve, zëre se e keni kuptuar që jemi mirë me shëndetëm. Qarkullon një virus, virus, cila është e poshtër, por ne dyve nuk na ka zënë.
0: Sa mirë.
1: Islami politik jo, që është gendi, dhe kështu që jemi më të fuqishëm se kur, domethënë. Prandaj.
0: Për këtë nuk jam fort e bindur, po ç'lloj virusi është kjo? Apo nuk është ajo e Nilit, edhe te Nili
1: apo? Është tip Covidi.
0: A prapë.
1: Prapë, sigurisht mëso rrugën hapi derën i thon, ë?
0: Sa të bësh?
1: Por mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
0: Për jetë eksperiencë.
1: Dhe ne jemi Radio Free Europe.
0: Ne.
1: Edhe Ariem. Ariem në Shqip nuk ka kuptim të mirë, gërma parë.

0: E pra ishte pikërisht grupi Pellas Gari Tem dhe ja ku jemi sërish këtu domethënë. Në radhë parë dua të flas sot ka vendosur të paktën fillim programit flas me citate.
1: Okej.
0: Okay. Citati i parë.
1: Do të rall po. Jo, është për të vlerësuar.
0: Jo, ka raste që ti nuk i shmang dot. Për shembull, një shkrimtar shumë i madhërisëm italian, i jashtëzakonshëm, domthon Andrea Camilleri, ka thënë që nuk duhet të kesh kur frikë nga tjetri,
1: pa?
0: Sepse përkarshia ti je tjetri.
1: Okay, po, shumë e bukur. Përse ajo Hemingway për Barry në Gjelbër nga anë tjetër gardit.
0: Po. Ose si kënga si kënga e Guns N' Roses, Paradise City, when the girls are pretty,
1: the grass is green and the girls are pretty.
0: Po, ose si një shprehje tjetër, që jo gjithë vajzat me emrin Flora janë bukura si Flora. Por këto janë përjashtime, sepse ka dhe Flora shumë bukur, si Flora Nikçi për shkak, që është yll
1: botë. Megjithatë është ajo tjetër që sjellja e zbukuron njerin.
0: Në këtë rast e ka zbukuruar çik më tepër se ç'duhet. Paradise City nga Guns N' Roses kur ti bi bilbilit
1: Axl Rose.
0: Ulemi pak shpejtësinë, sepse sot ka vendosur të punojë policë trafiku.

0: Ja, kam thënë, na Excel, pse për tet?
1: Po nuk e kuptova.
0: Nuk e di as undo, më thënë.
1: Ndonjëherë gjëra zgjidhen me shëtsi.
0: Po, pra, prandaj kam kuptuar që Zeqineja është heavy metal. Vazhdoj më tej.
1: Më pëlqeu shumë kjo. Ka dhënë një intervistë për The Sunday Times Magazine, Sylvester Stallone.
0: Ah.
1: Dhe diku nga 18:19, më thënë rishtazi, dhe ka folur për diçka që ka shumë interes për fansat e filmave të atyre viteve. Një rivalitet i vjetër, dhe ka përdorur dhe formulimin life and death. Për jeta vdekje ka shën kërë rivalitet, të wow. Cilin unë mësova tani, nuk e me kisha ditur.
0: Me kërë ka pasu të rivalitet?
1: Me Arnold Schwarzenegger.
0: Pa ja.
1: E ka pohuar vetë.
0: Po tani si shkojnë, tani që jenë bërë të dy që më tepër e kalojnë natën duke pikuar në për tualete, si?
1: Tani duke mirë, në fakt Schwarzenegger s'më duke të dash mirë, pash para disa ditësh një tjetër lajmë,
0: ku
1: ai pretendonte se dëshironte që në këtë mosh të ndryshonte emrin
0: dhe ta bënte
1: Arnold Schwarzer, sepse okay. Neger merr pa konotacion racist. Është si ti hapësh vetes pa probleme, pa pasur fare.
0: Duhet të tërheqë vëmendjen me një gjë,
1: domethënë se ndërsa Stallone pak në ka tërhequr me këtë rivalitetin me të cilin janë mbajtur gjithë.
0: Po ata kanë bërë filma bashkë.
1: Tani kjo ka ndodhur, po pikërisht.
0: Me scenarin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1: Po, dhe The Expendables po, ka bërë diçka tjetër bashk, po në ka nisur përplasje që në Golden Globes të 77-s, ku Stallone u ndjes i përqeshur nga Schwarzenegger. Dhe më një herë aty i hodhi dhe i mbushet me lule, drejtim të tij, të dy u përfshin në këtë konkurrencë në ashpër dhe u kthye në një luftë jetë-vdekje, ka thënë ky, por rivaliteti të paktën i detyroi të stërviteshin, të bëheshin më të mirë se kishin konkurrencë edhe për role. Me kalimin e viteve, armiqësia u shua. U luajtën në filme si që dhe ti, por u bënde partner të një restoranti në cilin punonte dhe Bruce Willis dhe Demi Moore, Planet Hollywood.
0: A, kuptoj, prende e
1: falimentojnë. A, ta shfaqeshin herë pas herë, prende e falimentojnë.
0: E, kuptoj.
1: Në the nëndon.
0: Po, ka rjedhur shumë kohë që nga në the nënda, dhe me.
1: Po, si ato pikat, apo, jo.
0: Ja, këtu mbili kur e ndjeva dhe unë këtë kja.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lëvatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Pshes korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
2: Number 4.
4: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: A puna po shkon drejt një zhvillimi gati-gati të papritur, sepse Lewis Hamilton, ti e di që është pilot i Formula 1, është 41 vjeç, ka publikuar dje një seri fotosh në Instagram. Dhe është gjithmonë lajm kur ai publikon një seri fotosh në Instagram.
3: Është akoma më shumë lajm nëse publikon me atë.
2: Dhe ka treguar pak nga marrëdhënia e tij me themelusen e markës Skims,
3: me Kim Kardashian.
2: 45 vjeç. Pak nga kjo, pak nga jo, ka shkruetur Hamilton në përshkrimin e fotove. Kjo shprehje filozofike, nëse do ishte gjallë, do të studioj nga vetë Platoni. Pak nga kjo, pak nga jo. Çfarë ka dashur thot autori, do? Postimi nis me një fotografi ku Hamilton dhe Kim shfaqen duke bërë një shëtitje me bicikleta. Bicycle. Ekshu, mera. Dhe pastaj një tjetër fotografi ku çifti shfaqet në një mbrëmje romantike.
3: Oh, wow.
2: Ajo është e veshur me një fustan të gjatë ngjyrë florini. Ai është e veshur me perden.
3: Wow.
2: E ka bërë si pardesy perden dhe paona gjëra.
3: Perdezez.
2: Të dhomës, po.
3: Po.
2: Dhe një bluzë që në vend ta kishte ajo dekolten e ka ky. Me edhe ajo e ka se do t'i tregoj investimet, do t'i tregoj investimet, domethënë, po.
3: Paga ai, paga.
2: Kjo. Dhe takimi paska qenë në një ambient të hapur. Në këtë rast.
3: Një ambient me dekoltë.
2: Ku çifti ka shijuar një film duke parë një film në yje.
3: Nëse
2: yjet dalin në mënyrë të veçantë kur ja kërkon Kimi.
3: Po.
2: Kan ngrënë.
3: Dhe rrinë vështrojnë dekoltën.
2: Padyshim ushqimet e preferuara të Kimit, Kim me vezë, Kim pa vezë, Kim me qep me domate, e më the e të thash. Dhe ky në një farë mënyrë paska qenë në një piknik në mbrëmje. Deri këtu e ndoqim ne. Kur u fikën dritat, nuk na e tregoj.
3: Edhe yjet i kanë paguar ata, as na thonë gjë.
2: Por nuk u ndal tu. Në një tjetër moment Hamilton ndau një fotografi me shëtitje me varg në lumin Sena.
3: Çfarë thua?
2: Në France,
3: oui.
2: Në France, po. Lumi Sena është një nga lumët më që vjen më tepër i pisët. Por në këtë rast është udhtim me varg, varka ka lule e kështu me radhë. Hamilton bën mirë të fitojë një garë.
3: Mirë do ishte.
2: Mirë.

0: në fund shfaqja duhet të vazhdojë, se nuk kemi rrugëzi dhe tjetër, apo jo?
1: Absolutisht. Dhe tashmë mund të vishni ende streçe edhe kur dilni në mbrëmje.
0: Tani më thua mua?
1: Jo, aty është po na dëgjojnë. Okay. Tash i edhe ti nëse do.
0: Ajo drejtë.
1: Po, na e thotë.
0: Me baletin klasik.
1: Ke pak sikletë?
0: Jo, nuk kam sikletë, por më pëlqen të jem spektator, jo balerinë.
1: Gjithashtu, megjithatë yjet e brezit të mi vjeçarëve, këta millennials, janë duke bërë diçka shumë të mirë ndoshta për modën dhe për tendencat e modës rrugës. Ishte Dakota Johnson që riktheu një kombinim të viteve 2010 me çizme të shkurtra, këmishë fanellat, jeanse të ngushta dhe këto i bëri gjithë në US Open. Tani po na bën Selena Gomez që streqet mund të konsiderohen pantallonat të mirë filter për vjeshtën e vitit 2026. Por rikthehet si tendencë. Streqet deri te gjuri është ideja.
0: E qartë.
1: Po këtu nuk i kanë ndonjëherë nga moda në fakt?
0: Jo, ç'të fjalë.
1: Po mund t'i vishin për dark.
0: Kur boj?
1: Në dark.
0: Me streqe?
1: Pa.
0: Bas dark e hiqen le?
1: Më duhet se jo.
0: Pysh për i shok.
1: Balerim besoj.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Mitik The Who. Mm-hmm. Është një grup jashtëzakonshëm i viteve 70-80,
1: po. Po, deliruanin për lirinë.
0: E po, po. Pastaj kur njohën lirinë që po përjetojnë shqiptarët aktualisht, domethënë hoqën dorë
1: dhe
0: bën këngën e famshme Who Are You. Atëherë, tani në makinë me dy timon dua t'ju tregoj një gjë që ka të bëjë me pensionistë.
1: Oh, sa mirë. Më në fund dikush që mendon për ta.
0: Jo, do është histori e një pensioniste 81 vjeçare. Në Matlock, në Mbretërinë e Bashkuar. Si gjithë pensionistët, dhe ajo kërkon rritje pensioni?
1: Jo.
0: Ajo është e përfshirë në një përplasje me Këshillin Vendor atje, pasi fitoi një betejë ligjore 3 vjeçare për të drejtën e hyrjes në pronën e saj, domethënë. Helen Ball ka shpenzuar rreth 50,000 pound për çështjen gjyqësore kundër Këshillit të Qarkut Derbyshire.
1: Wow.
0: Po. Gjykata vendosin favor të saj, njohet të drejtën e kalimit në këmb dhe me makinë drejt pjesës së pasme të shtëpisë. Megjithë, pas vendimit, pranë pronës së saj u vendosën bllokje të mëdha betoni, të cilat ajo i krahasoi me pjesë gjigande Lego. Ball pretendon se bloqet e vërsisojnë kalimin dhe kthimin e makinës. Se si do ta fusë në shtëpi, më është 81 vjeçare, nuk di se nuk i punon indietro. Aq mirë. Se megjithatë, kshu është ky inat i Këshillit Bashkiak që janë ka i madh, më. Prandaj Derbyshire Burg dhe Këshilli Bashkiak i Burg.
1: Gjithë në Burg.
0: Gjithë Burg, gjithë.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico, they never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Pas shkarkimit të Vlora Hysenit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, kryeministri Edi Rama firmosi urdhrin për delegimin e përkohshëm të kompetencave administrative tek Elvis Lila, drejtori i departamentit operativ. Sipas urdhrit, delegimi do të jetë në fuqi deri në emërimin e drejtorit të ri. Vlora Hyseni është marrë në pyetje nga SPAK 3 ditë për paravendosjes së masës së sigurisë në cilësinë e personit që ka dijeni për çështjen. Sipas raportimeve, Hyseni ka pranuar se ka pasur komunikime telefonike me Rgys Agasin, por në kuadër të bashkëpunimit të shishit me informator. Në telefonin e sekuestruar të Agasit janë gjetur materiale të referuara për hetimin. Hyseni ka deklaruar se nuk ka kontaktuar fizikisht me të, duke hedhur poshtë pretendimet për të kundërtën. Sipas të njëjtave të dhëna, kërkesa për masën e sigurisë ndaj saj është depozituar në GJKK rreth 10 ditë përpara se gjykata ta miratonte. Kryetari i Dhomës Kombëtare të Avokatisë Max Axhia konfirmoi se avokatët kanë vendosur një zëri vijimin e bojkotit kundër rregullores së re të GJKK-s. Bojkoti nisi në 8 shtator pas rregullores së re që ndalon përdorimin e telefonave celular gjatë seancave, që nga ajo kohë janë shtyrë më shumë se 103 seanca, ndërsa gjykata e posaçme është përgjigjur me gjoba për avokatët. Nga hëna, bojkoti do të përfshihet edhe seancat për caktimin dhe shqyrtimin e masave të sigurisë. Axhia tha më tej se Dhoma Avokatisë i është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, por nuk ka marrë përgjigje. Ai deklaroi gjithashtu se gjobat e vendosura nga GJKK-ja do të ankimohen dhe nëse mbeten në fuqi do të mbulohen nga Dhoma Avokatisë, ndërsa ushpresa në mbështetje të avokatëve është edhe institucioni OSBE-s. Franca, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar kanë shprehur në asamblenë e përgjithshme të OKB-s mbështetjen për krijimin e shtetit palestinez dhe zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kritikuar kufizimet ndaj ndihmave humanitare për Gazën dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Kryeministri kanadez Mike Kearney njoftoi për një paketë prej 100 milion dollarësh kanadez për Palestinën, 80% e së cilës do të përdoret për ndihmë humanitare. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Osbourne, One of Us.
1: Po, po, po, po. Dhe, normalisht kjo është skuadra jonë, domethënë. Unë ti, Gendi, John Osbourne, kështu me radhë, janë gjithë i, sepse luftojnë për një qëllim, domethënë për të kapur radion.
0: E vërtetë është.
1: Atëre, tani do doja të thoja që është mbledhur OKB-ja, dikur në vitin 48 bëi një këngë e famshme popullore. Labe, në Paris umblodh Unoja, fol shoku veri të lumtë goja.
0: Oh, wow. Në,
1: po, dhe paga shumë është një nga gjë, domethënë se edhe tani nuk flet me shoku veri, po flet shoku Trump. Megjithatë, ka pas zhvillime, domethënë raportime e kështu me radhë, domethënë. Të gjithë janë në New York. Syt i kemi në New York.
0: Okej. Okay.
1: Ne nuk kemi çu vetëm syt, po kemi çu edhe atë që na i mban syt në kokë.
0: Wow, kam.
1: E dramën.
0: Oh, pse vazhdon ti atë ndej?
1: Me siguri. Por ndërkohë, kryeministri britanik Andy Burnham, i cili sa është bërë kryeminist, nuk ka shumë kohë që është bërë kryeminist.
0: Sa humbi datën.
1: Po, e ka pas shumë të vështirë të rezistojë asamblesë përgjithshme të OKB-së, ndrimi i orareve këtu ndaj këtij.
0: Po, jet lagu.
1: Dhe kamerat e kapën teksa rinte dhe vëzhgonte ministrin e jashtëm Ed Miliband.

0: vështirë të rezistoj asambleas përgjithshme të KPS-së ndrimi orareve këtu ande këtej.
1: Pa jet lagu.
0: Dhe kamerat e kapën teksa rinte dhe vëzhgonte ministrin e jashtëm Ed Miliband.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience. Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo.

0: duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
0: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
0: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaji Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Sa pas gjojmë vulletarin nga Eugen Pushpepa.
1: Që të bëjmë?
0: Kjo mbledhja e KB-s paske shumë shumë interesante, që po të regoje Keli. Me një herë një moment tjetër viral, presidenti Haitit.
1: A, kjo dhe të jenë cishëm dhe më.
0: Pa tjetër. Në Haiti, në fakt, 67% e popullsisë përdorin shërbime bazë të ujë të pishëm, po me vështirësi. Ajo është bërë re, që gjatë fjalimit,
1: Haiti e rësi ishu lisa zanti.
0: Disi, po thjesht ka kaluar ca fatkeqësi ndër vite. Ai po pinte ujë mes fjalimit se ju desh, po direkt nga kana.
1: Ah.
0: Ju derd pak të xhaketa.
1: Po bien më çat keqe ka.
0: Fillon ta tash e ka.
1: Po pse nuk ka qelluar ndonjëherë të pish ujë me shishe për shemb?
0: Gjithmonë është pi gjithmonë.
1: Po pse pa har pra.
0: Pa har pra.
1: Po pse bëjnë ta? Ai ndjente në sall ndjej si shpinë vet.
0: Pikërisht.
1: Çat keqe ka, domethënë.
0: Ndërkohë, Margot Robbie ka ndryshuar emrin, mbiemrin.
1: Ah, mbiemrin. Pse është martuar?
0: Ka 10 vite që është martuar, okay, dhe pas 10 viteve vendosi që të marrë mbiemrin e të shoqit. Pra, emri i saj tashmë figuron si Margot Elise Ackerley. Tom Ackerley është bashkëshorti i saj producent.
1: Pse me akrilik, domethënë?
0: Me akrilik.
1: E kuptova.
0: Si në jetë.
1: E kuptova.
0: Nuk e dim nëse do ta mbajë kështu si emër arti, po.
1: Nuk mund të themi thjesht Margot asaj domosht.
0: Margot i themi.
1: Si bi domethën derisa.
0: Ma merr got ose jo do pinga kana.

0: e kuptoi vendimin e qeverisë së Italisë, si ka vendosur që mbas vitit 2029 burrat dalin në pension 67 vjeç e 6 muaj.
1: Kjo është më e lartë se sa mosha që kishen.
0: Shtohet, domethënë do ta kapim 70. Nomadi aty janë, jo vagabondo, domethënë nuk diskutohet, nuk diskutohet. Tani le të flasim për atë që shqetëson gjithë shqiptarët.
1: Mm-hmm.
0: Folë.
1: Sigur të ishte kaq pak.
0: Po, pra,
1: ose është në fakt po, gjithçka.
0: Eh.
1: Një minus heshte për
0: Scorpions.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak. Sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje, si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Ja erdhëm, e çfarë pastaj?
3: U rikthyem përsëri dhe për ju vajza do flas, apo jo?
2: Jo, kjo është tjetër gjë, por nuk bën keq flasësh për totum. A e dini ti pse japonezët nuk i ndajnë dy fëmijë të vegjël kur i shohin që grinden?
3: Nuk e dia fare që e bënin kështu.
2: Në radh par fëmijët japonezë nuk grinden si këta bishat që kemi ne, domethënë.
3: Me siguri.
2: I kemi bërë kurs trajnimi që ka qenë në ditët e para në maternitet në inkubator. Kur dy fëmijë të vegjël fillojnë të grinden, reagimi i parë i shumicës së japonezëve të rritur, po jo vetëm, edhe joni, është të ndërhyjnë që të japin fund konfliktit, domethënë. Por disa edukatorë japonezë ndjekin një qasje tjetër. Presin dhe vëzhgojnë.
3: Shumë mirë bën.
2: O, fitoj kjo imje.
3: Nesër fiton nga yti.
2: Kjo do të thotë se janë i diferent dhe e saj që pëndodh. Nuk do të thotë.
3: Nuk do të thotë. Sorry, nuk do të thotë, ja.
2: Për kundra, synimi është të japin fëmijëve mundësinë të mësojnë diçka të rëndësishme, si të përballen vetë në një konflikt.
3: Shumë mirë, sa pëlqen.
2: Sepse pastaj do kemi luftën e gazës, do kemi bombardimet e Iranit,
3: do kemi të tjera prioritete, por edhe vetë fëmijët japonez,
2: presidenti Baran Begaj do pushoj Kosovën, do pra kemi gjërat së natyrës.
3: Mendoj se ata do lënë robotët e tyre të zihen me njëri tjetrin.
2: E di si quhet kjo mënyrë?
3: Ja.
2: Mimamuru.
3: Mimamuru.
2: Jo, Mimamoru.
3: Mimamoru.
2: Mimamoru.
3: Mimamoru.
2: Mimamoru. Diçka e tillë. Fjala japoneze Mimamoru bashkon dy koncepte.
3: Mimon dhe moro.
2: Mi, koncepti mi, që do të thosht të shosh ose të vëzhgosh, dhe mamoru, që do të thosht të, do të thot të mbrosh.
3: Të shosh, vëzhgosh, të mbrosh.
2: Po, dhe
3: të,
2: mi mamoru. Pra, kuptimi është mos ndëry, por është mjafton thjesht të vëzhgosh, sepse në këtë mënyrë e mbron. Pra, nuk lëshohen pëllumbat vetëm në Shqipëri.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilja.

0: Ozzy Osbourne dhe Elton John me Ordinary Man sapajuam dhe tani një lajm që ka tronditur njerëzimin.
1: Është gjallë Ozzy Osbourne?
0: Gjallë, nuk është kaq e rëndësishëm si lajm.
1: Okay.
0: Do të thënë, por
1: aty aty. Ai, nuk ai ka ishull, ja, akoma aty është.
0: Ndoshta e bëm shohër pas here, se ka dhe ishull në toka. Taylor Swift ka ndryshuar biografin në Instagram.
1: Mos më thuaj.
0: Atë që quhet bio.
1: Bio, po.
0: Dhe ka shkruar
1: që furnizohet me mall bio.
0: Patjetër. Dhe me ato këngën bio të Boyken Lagos. And baby, that's show business for you. Kjo është bio ja re.
1: A bio re.
0: Por në vend të shkronjës o,
1: për ka... ne që nuk e flasim dialektin e Kuksit, do më çao thoshte kjo?
0: Dhe bebus, zera. Ky është show business për ty.
1: Aha.
0: Me po në vend të shkronjave o, ka vendosur 0.
1: Që do të thotë?
0: 3-0, për qenë më të saktë. Që do të thotë që Taylor Swift si një pasardhëse e denjë e ekos dhe ka studiuar semiotikën, për herë i komunikon fansave të saj me shenja, me kode.
1: Aha.
0: Dhe fansat e saj që quhen Swifties janë shmendur tani. Miq kanë thënë me njëri tjetrin, kjo është një shenjë, sepse kur dikush vendos 3-0 në Instagram është shumë e rëndësishme. Dhe po pyesin të gjithë, çfarë do të thonë këto 0? Është mesazh për mesnatën.
1: Kur është mos është një datë, nuk e torturoj dot.
0: Mos është një numërim mbrapsht.
1: Okay.
0: Të gjithë po pyesin vete, po qëndrojnë pa gjumë, po thjesht është një grua që ka haruar kush ka një oh.
1: Padyshim, edhe si gjithmonë edhe në këtë rast, nëse nuk ju pëlqen, ndroni kanal.
0: Pikërisht.
1: Bed of Roses.

0: Gati, aksion!
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte,

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
2: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Një tjetër vatër zjarri është aktivizuar në Vlorë në zonën mbi spitalin rajonal. Flakët të favorizuara nga era e fortë po përparojnë me shpejtësi dhe dyshohet se kanë përfshirë edhe disa banesa, duke rritur rrezikun për zonat dhe bimësinë përreth. Dy persona u arrestuan sot pasi dyshohen për zjarrvënie në fshatrat Ade dhe Kashisht, ndërsa një i tretë po procedohet në gjendje të lirë për një zjarr në fshatin Driz. Nga përapja flakëve janë dëmtuar sipërfaqe të pullzuara, toka bujësore dhe ullishte, ndërsa është rrezikuar edhe zona e banuar. Materialet janë referuar prokurorisë së Fierit për veprimet e mëtejshme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama pas zhvillimeve lidhur me ish-drejtuesin e Shishit Vlora Hyseni. Berisha akuzon Ramën se ka qenë në dieni dhe se sipas tij ka dhënë porosi për veprimet e Hysenit. Ai e cilsoi situatën si një çështje me pasoja të rënda për sigurinë kombëtare. Berisha deklaroi gjithashtu se përgjegjësia për emërimin dhe veprimtarinë e ish-drejtueses bie drejt për drejt mbi kryeministrin. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas zhvilloi takimet ndarë në New York me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku kërkoi përparimin në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kallas nënvizoi se marrëveshjet e arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, veçanërisht marrëveshja e Orit, janë detyruese. Ajo tha se Bashkimi Evropian do të vijojë të jetë ndërmjetës i paanshëm, por tha se procesi kërkon vullnet politik. Gjatë takimit, Kurti shprehur edhe shqetësimin lidhur me dënimet ndaj ish-drejtuesve të UÇK-s dhe tha se Kosova është angazhuar që vendimi të korrigjohet në apel. Autoritetit italian e zhvilluan një operacion antimafia në Kajvano pra Napolit, ku sekuestruan 3.2 milion euro cash të fshehura në pllakat e dyshemes në mure dhe mobilje. Në pranga u vun 34 persona, ndërsa gjatë operacionit u sekuestruan edhe 11 orë luksoze, armë dhe materiale që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin e shitjes lëndëve narkotike. Sipas autoriteteve të arrestuarit, dyshohet se janë pjesë e klanit Angelino, i cili vepronte në Kajvano dhe merre me shpërndarje droge dhe gjobvënie. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

thash grua së mbrëm. Si pas teje, unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt, mos e kisha gabim?

0: me pagues?
1: Jo, jo, thjesht ja audiencë, më në po këshu...
0: Jo, në fakt janë edhe me pagues.
1: ...fans e tjera, sepse shqiptarët përshovin filma me në programe politike.
0: A, është e vërtet kjo, është shumë e vërtet.
1: Dhe sot është e mërkur, pra në dark, programe për të rritur me njerëz me kravatë, do është shumë bukur.
0: A, është interesant.
1: Po, po, esëm për para, do më, po njojmë një zhvillim të jashtë zakonshëm të mentalitetit, do më në duhet jeshtë më di hapur, Greta.
0: Pa përpishëm, Kjeli,
1: hape profilin tënde në OnlyFans?
0: Jo, jo.
1: Atëra hape një të shishë.
0: Po, ashtu po, ashtu po, për komunikim kështu online.
1: Jo, pse ata kanë komunikim, din gjëra që ne si dim shkurt, domethënë.
0: Okej.
1: Prandaj, Joan Jett.
0: Bad reputation.
1: Happy kisses.

0: E me, e ke parasysh kur thuhet ndonjëherë që për një çift, për shembull, për ka shumë çifte këto kohë, po për një çift, më thuhet ka gjetur tenxhera kapaku.
1: Po, po, po, ka për një gozën e hallës, e hallës së dytë të Dajës nga mami,
0: që pas ka afër fare.
1: Po, që quhet Kumrie dhe bashkëtorët e saj quhet Pëllumb, dhe ne kemi përdorur gjithkohë si.
0: E, ka gjetur tenxhera pa kapaku. Tani ka dalë një herë atë. Ka gjetur tenxhera pianuren.
1: Më pëlqen kjo, si më moderne, po pse?
0: Po pse? Sepse me pianurat e reja Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, tenxheria dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetrën.
1: Ja, nuk e besoj.
0: Po, po, po. Dhe kam filluar të bëj klasë çik dhe notën. Do më i thash, po boll tani,
1: zot, të dëgjoj.
0: Ti zgjat programin ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit.
1: Pa shiko, pa shiko.
0: Asgjë nuk dihet. Asgjë nuk derdhet.
1: Kjo poshë është një lidhje që funksionon.
0: Zbuloj përdeshje në Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: universitari i biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: George Harrison ishte ky djali që kishte mendjen vetëm tek njëri apo njëra.
1: Okej, okay, dhe më kishte pastaj dhe ky nishut.
0: A dhe bësh tash. Një lajm nga kinemaja.
1: Asa mirë.
0: Interesant, po kritikohet shumë një sken e një filmi, në cilin skena është me të, po është Orlando Bloom në qendër të kësaj skene.
1: Se Orlando Bloom nuk bën.
0: Bën po.
1: Filma me të.
0: Me sa duket vëka, po problemi është me kë.
1: Po me kë.
0: Kësaj herë janë me dy motra.
1: Është skena e filmit me dy motra.
0: Jo, ato janë motrat vërteta. Kate dhe Rooney Mara. Po, sepse menduan këta të Hollywoodi, si mund ta bëjnë gjën më pak të sikletshme, marrin dy motrat vërteta.
1: Okej.
0: Edhe regjizori vet në fakt, një regjizor gjerman, Werner Herzog.
1: Në më sikletshme nuk ka ku të shkojë, me dhënë drejtë.
0: Ka thënë skena është e bukur, me sharm, me thellësi. Njerëzit janë sikletosur shumë. Ndërkohë që vetë motrat kanë shprehur, ne mos u shqetësoni për ne kemi lidhje shumë të veçantë që nga fëmijëria. Dhe do ta pyesin këtë regjizorin.
1: Paguhen me të njëjtën llogari apo veç e veç?
0: Nuk e di. Kam pyetur regjizorin çfarë simbolizon kjo lloj treshe. Ka thënë ai kapitalizmin. Dhe gjithë duart rokitën, sa askush nuk e di se çfarë do të thotë, po tingëllon si film evropian.
1: Pyetja çfarë thotë?
0: Se
1: di vetë.
0: Pas momentit duart rokasin.
1: Jo, se më që merrni vesh ka kapitalizmi prandaj.
0: Jo, merr vetë. Nga filmat dhe nga Red Hot Chili Peppers që do të gjen tani.
1: Ah.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pl sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pl sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pl financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pl. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pl.
5: Ora 17:30.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
6: programues,
7: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilia. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Suzana.
2: Suzana, që çke me të, dhe më thënë, por tani në makinë me dy timonë, që nuk marim vesh, dhe më thënë, por Brad Pitt.
1: Jo, të lutam, që ka ndodhë?
2: Është hetero.
1: Shumë mirë.
2: Në trailerin e filmit New Misadventures of Cliff Booth. Okay. Është prezentuar traileri, dhe vetëm duke parë trailerin, gjithë thonë, ky do të marrë Oscar.
1: Ashtu, a?
2: Po, është sikur të thua është ky libër meriton çmim Nobel, sepse kam lexuar sinopsisin.
1: Ah, po, diçka e tillë
2: është. Diçka e tillë.
1: Ose që kjo nuk do të na zgënjej se ka hel nga kështu.
2: Okej, okay, domethënë nuk ka lidhje kjo gjë, sepse lo, dashuria o miku im.
1: Po, është një detë do kalosh.
2: Me gjitha të Brad Pitt e ka marrë një Oscar si aktori më i mirë në rol dytësor në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Si dhe nuk e kam parë, Tarantina nuk është se më të rejsh në i gjithë
1: marë. E ti,
2: atere,
1: tu vjeni prima di tutto.
2: Audio 2.

0: Atëherë, ti e hape kutinë e Pandorës para pak, se përmendë Brad Pitt.
1: Po, po.
0: Ne unë do të flasë sërish për Brad Pitt. Sa se
1: hape me këtë këngën. Ti si më duk vetë hape, si radio vitit 81.
0: Mua do më përqente.
1: Po, pra, po.
0: Nuk e kam përbuar radio në atërë. Me gjitha të fansat...
1: Depilohesh më pak njerëzit në atë ko.
0: Mos e thuaj atë, se nuk i... Një lajmë shumë i rëndësishëm për Brad Pitt. Fansat e ti, sa po kanë zbuluar që Brad Pitt ka një tatuazh.
1: O, thashtë se kishte një... Okej.
0: Okay. Edhe kjo është si të zbulosh, e për shumë Tom Cruise ka bërë në një film.
1: Okay.
0: Sa i Brad Pitt ka tatuazhe. Ja kemi parë, e kemi parë zhveshur shumë herë. Ka një që lexon Alfa.
1: Ku shihni ju të zhveshur?
0: Në për filma keli, këto ndodhin dhe jashtë, edhe filma për këto gjëra.
1: E qartë.
0: Alfa, Omega, ka inicialet e familjes, ka një motor, një rinoceron dhe një kafk. Por tani, fansat kanë bërë tatuazhin e tij të ri.
1: Që
0: ndodhet në pjesën e poshtme.
1: Ju fansat jeni shumë çuditë.
0: Të parakrahut. Dhe është një figurë e vogël e një burri. Dhe poshtë saj shkruhet Invictus, që nga latinisht do të thotë i pamposhtur. Faleminderit Ulsi Manja. Figura besohet se është Otzi, njeriu i akullit, i aklit. Është një mumje 5300 vjeçare, është gjetur në Alpe. E kemi treguar edhe këtu më herët. Pra Brad Pitt ka tatuazh në burri që ka vdekur para 5300 vitesh. A nuk është romantike kjo? Lidhja fatgjat?
1: Pa tjetër, Planet Funk vjen me këtë romanticizm kaq të madh, domethënë. Ky sa vjeç e kishte dashurën e re?
0: Më të vogël se unë.
1: Okej. Okay.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: sa kish me sinkronin.
1: Nuk ka rëndësi, domethënë
0: kjo është keq
1: ti on, domethënë, por ajo që është e rëndësishme është një pyetje.
0: Po.
1: E cila nuk besoj se ka një njeri mundësi ti përgjigjet.
0: Martesë apo bashkëtesë?
1: Jo, është më keq.
0: Më keq se kash.
1: Po. Pse nuk bëhen më këngë të tilla?
0: Ah, pse bëj ke lagos është ke? Edhe ai fakt
1: nuk e ka.
0: Ka kozhës.
1: E, domun pse? Pse?
0: Përse, përse.
1: Nuk e di, nuk e di. Atëherë me këtë lloj nostalgjie që na krijoi Toni, ne po largohemi, duke
0: largohemi.
1: Po, sepse ka lajme pas pak
0: nga
1: Denada, ajo është mix nga Elsa, do flasë gjithë ato temat e kinemasi nuk i thellove ti, do i thelloj Elsa.
0: Po, pa Elsa s'para flet për treshat.
1: Flet. Edhe për kaçe. Do thjesht duhet ta hapësh mendin, duhet ta pranosh Elsën ashtu siç është.
0: Jam dakord. Muzikë shumë mirë ka përpatur gjatë.
1: Do ta fillojmë që sidomos teksti i këngës si do të jetë përmbyllse, është një tekst i jashtëzakonshëm.
0: E vërtet, jam shumë dakord. Lily was here, është kjo këngë që do të dëgjojmë, por fillimisht ju themi që ky program i mrekullueshëm mundësohet nga Electromagic.
1: Përjeto experience si Lily was here.
0: Pusje për shafime.
1: Pse iku kaq shpejt kjo Lili para se të mbarojë emisioni? O Lili,
0: kishte punë, kishte punë. Megjithatë është e mërkur. Bëni dashuri.

0: Makin me dy dymon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
6: Dy gjëra mësova gjatë kësaj vere që iku. Një, makina më e mirë është makina e re. Dhe dy, ushqimi më i shijshëm, pjata që lejnë fëmijët.

0: Shop FM. Lëngjë stat Kafe Radio.
1: Papa's got a brand new bag.
2: Ora 18:00.
3: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Emri i zhdrituesit të Shishit Vlora Hyseni ndodhet në një dokument zyrtar francez të 10 gushtit në listën e shtetasve të huaj të propozuar për gardën kalorës të urdhrit kombëtar të Meritës. Dokumenti rendit Hysenin në seksionin për Shqipërinë dhe e identifikon si shtetas të Kosovës dhe Shqipërisë dhe si drejtues të shërbimit shtetëror të inteligjencës. Ajo përfshin zyrtar të institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes nga vende të ndryshme. Dokumenti referohet propozimeve për emërime ose ngritje në grad. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi nga Kina, ku ndodhet për prezantimin e projekteve strategjike të Shqipërisë në fushën e transportit, se gara për rekurudhën Durrës-Rogozhin është në fazën përmbyllëse, me fituesin që pritet të shpallet në muajin nëntor, ndërsa ndërtimi i rekurudhës Vora-Aniotit me vlerë rreth 360 milion euro pritet të nisë në fillim të vitit tjetër. Karakaçi bëri me dije vijimin e punës për korridoret Elbasan-Qafthan dhe Adriatiko-Jonian, ndërsa dokumentet e projektit Milot-Baldren, që po përgatitet me fonde grant nga Bashkimi Evropian, do të publikohen për transparencë në platformën Pasqyra Flamingo. Shqipëria po të rejë gjithnjë më shumë të huaj jo vetëm në turizëm, por edhe në punësim, për llogaritën rreth 60% të rezidentëve të huaj me leje qëndrimi të regjistruar për arsye punësimi. Nën tregun shqiptar dominojnë shtetasit aziatik, të angazhuar kryesisht në sektorin e shërbimeve, turizmit dhe bujqësisë. Për të plotësuar nevojat për fuqi punëtore, qeveria nënshkroi në muajin korrik memorandume bashkëpunimi me Vietnamin dhe Indonezinë për lehtësimin e kontakteve direkte ndërmjet punëdhënësve. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur se kuvendi është konstituar jashtë afatit 30 ditor që ka nisur afatin kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Afati 60 ditor për zgjedhjen përfundon në 6 tetor. Ajo ka vlerësuar gjithashtu se zgjedhja e qeverisë në 13 shtator nuk është në kundërshtim me kushtetutën dhe ka kërkuar që deputetët të zgjedhin sa më parë nën kryetarin nga grupi i dytë më i madh parlamentar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kë ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në program nga e hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Në clubfm.al na dëgjoni, gjithashtu nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, edhe aty madje në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Vetëm pas pak do të flasim për emrat të famshëm që kanë lindur në 23 shtator dhe do ta nisim me The Chamber. Është Lenny Kravitz.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Billy Myers, Am I Here Yet? Anthony Mackie, 28 vjeç sot, New Orleans, 23 shtator 1978, aktori i cili është i njohur për rolet e tij në The Hurt Locker, Million Dollar Baby, filma që fituan Oscar, dhe gjithashtu në universin Marvel u shfaq në Captain America The Winter Soldier apo Avengers Age of Ultron. U diplomua në shkollën prestigjioze Juilliard School në 2001-shin, portretizoi Martin Luther King Jr. në 2016-ën në filmin HBO All the Way dhe Tupac Shakur në biografinë e 2009-s Notorious. Ai bëri gjithashtu edhe një shfaqje në përkra Eminem në filmin e famshëm 8 Mile të vitit 2002. Është momenti që shkojmë tek muzika tani dhe të kthehemi vetëm pas pak në program All in Band. Kunder rrymës.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
0: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
1: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Gati, aksion.
5: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
5: Po buk është
4: baget.
5: Buk.
4: Baget.
6: Është Ola.
7: Ola.
8: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
5: Buk me Ola.
9: Baget me Ola.
10: Filluat prap ju.
11: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stil.
13: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
14: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
15: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Altons of Swing, Jason Alexander, 67 vjeç sot, lindri 23 shtatorin e vitit 1959, aktori i cili do të luante George Costanzen në seritë famshme Seinfeld, më vonë në Shallow Hall, Dunston Cheeks in edhe Coneheads, gjithashtu do të fitonte një çmim Tony në kategorinë aktorit më të mirë protagonist për Jerome Robbins në 1989, ndërsa u shfaq gjithashtu edhe në Friends, Monk, Malcolm in the Middle, Curb Your Enthusiasm, dhe në të njëjtën kohë ishte një prej emrave, unë përmenda serialin që edhe figurën e tij e bëri pak më të famshëm, që ishte Seinfeld, dhe të të luante për krah Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus dhe Michael Richards. Funeral, Teddy Swims.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Mi jemi në fund të kësaj ore të parë të programit. Jemi sigurisht në mix deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio, vetëm pas pak me të tjerë emra që përmenden sot për datëlindjen e tyre 23 shtator. All Night Maroon 5.

0: Ora 19:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Vlora Hyseni është marrë në pyetje nga SPAK 3 ditë për para vendosjes së masës së sigurisë. Sipas raportimeve, Hyseni ka pranuar se ka pasur komunikime telefonike me Rgys Agasin, por në kuadër të bashkëpunimit të shishit me informator. Në telefonin e sekuestruar të Agasit janë gjetur materiale të referuara për hetimin. Hyseni ka deklaruar se nuk ka kontaktuar fizikisht me të, duke hedhur poshtë pretendimet për të kundërtën. Pas shkarkimit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, kryeministri Edi Rama firmosi urdhrin për delegimin e përkohshëm të kompetencave administrative tek Elvis Lila, drejtori i departamentit operativ. Sipas urdhrit, delegimi do të jetë në fushi deri në emërimin e drejtorit të ri. Kreu i dhomës kombëtare të avokatisë Max Haxhia konfirmoi se avokatët kanë vendosur një zëri vijimin e bojkotit kundër rregullores së re të GKKO-s. Bojkoti nisi në 8 shtator pas rregullores që ndalon përdorimin e telefonave celular gjatë seancave, që nga ajo kohë janë shtyrë më shumë se 103 seanca, ndërsa gjykata e posaçme është përgjigjur me gjoba për avokatët. Nga e hëna, bojkoti do të përfshihet edhe seancat për caktimin dhe shqyrtimin e masave të sigurisë. Haxhia tha më tej se dhoma e avokatisë është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, por nuk ka marrë një përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjatë takimit në SBA me të dërguarën e posaçme të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor Dam Kieran Pierce, kanë ngritur çështën e gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Kurti deklaroi se ka shprehur shqetësimin për dënimet, të cilat i cilsoi të rënda dhe të padrejta, duke kërkuar që mangësitë e gjykimit të adresohen në apel. Në takim u diskutua edhe mbi zhvillimet politike dhe sigurinë e Kosovës, marrëdhëniet Kosovë-Serbi, shqiptarët në luginën e Preshevës dhe perspektivën euroatlantike të vendit. Gjermania do të vijojë të mbështesë gjykatën ndërkombëtare penale pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump. Ministri i Jashtëm gjerman Johan van der Poel deklaroi se gjykata ka rol të rëndësishëm në mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare, të drejtave të njerëzit dhe ndëshkimin e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Ai tha se kërkesa e Trumpit për largimin nga institucioni Meselin në Hagë përbën një nga çështjet ku ka dallime të rëndësishme mes Berlinit dhe administratës amerikane. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
9: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Përfundimisht ja pa fat.
11: Më fa bajse.
10: Pse moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëmë dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
11: Lërë se e kuptova i thash.
12: Edhe nëna peshonte fiks

Mark Ronson, Bruno Mars, kjo ishte Uptown Funk. Kujtojmë sot një legend të muzikës, Ray Charles, lindi në 23 shtatorën e vitit 1930, ndrojet në moshën 73 vjeçare në 10 qershorin e vitit 2004, ai që është konsideruar kumbari muzikës soul, një prej emrave që do të sillte në muzikë shumë hita, sigurisht mjafton të kujtojmë Crying Time apo Hit the Road Jack, 17 Grammy të fituara për gjatë karrierës së tij shumë të suksesshme ndër vite. Dhe në pasi sollin muzikë Georgia on My Mind, pati ndërpreu koncertin dhe në të njëjtën kohë ai është një prej emrave që pavarësisht gjithçka e pavarësisht edhe sfidave të tij për gjatë jetës edhe sigurisht gjendjes së tij dhe verbëris nuk është se këto gjëra e ndaluan atë ndonjëherë të ishte një ikon e muzikës. Madje Frank Sinatra e konsideroi Ray Charles një gjeni të vërtet në botën e show biznesit. Hit the road, Jack, Ray Charles.

0: Shenzë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
2: Është byrek.
4: Jo, është lakror. Mam,
5: është ola.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
7: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.
7: Byrek me ola.
8: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom tek kompleksi

0: dhe Liorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. 77 vjeç sot Bruce Springsteen. Lindi në 23 shtator në vitit 1949, i njohur edhe si The Boss, legjenda e rockut, i cili do të vinte më shumë drejt famës në 1975 me albumin Born to Run, në 1984 me hitin rock Born in the USA. 20 Grammy në karrierën e tij, të 20-tin e fitoi në 2009 me këngën Working on a Dream. Ishte kategoria performanca vokale më mirë solo rock dhe një emër shumë i rëndësishëm në fakt i industrisë, i muzikës, i të gjithë këtij rrugtimi të suksesshëm që ka bërë, dhe sigurisht në profilin e tij edhe në atë që ai përfaqëson si artist. Shumë i dashur edhe shumë i pëlqyer nga të gjithë. Kujtojmë pak Streets of Philadelphia, ky është Bruce Springsteen.

0: 19 e 30 minuta.
1: Po si kur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

bëm bashkëshort, jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

Looking for Love, Karen Ramirez, po dëgjoni Mix në Club FM. Jemi bashkë si çdo mbrëmje nga hëna të premte në program deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj një grup britanik shumë të mirë që quhen Scan Canancy dhe bëjnë rock. U formuan në 94-ën, u ndan në 2001-shin dhe u ribashkuan sërish në vitin 2009. Disa albume shumë të suksesshme në muzikë dhe sigurisht edhe disa hite që identifikojnë edhe karrierën e grupit të famshëm, që janë edhe në Guinness, në fakt janë në librin e rekordeve për shkak të qëndrimit shumë të gjatë për javë të tëra, 142 të tilla, edhe shumë hite në vendin e parë, sigurisht kanë shitur miliona kopje të produksioneve të tyre, po për shkak të qëndrimit me javë të tëra në klasifikimet britanike, kanë thyer edhe një rekord Guinness. My Ugly Boy, Scan Canancy.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

edhe tani një konstatim. Kurbashkje desa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Presidenti francez Emmanuel Macron në New York së fundmi nderoi dy figura të mëdha të kinemas amerikane, regjisorin Martin Scorsese dhe aktorin jashtëzakonshëm Robert De Niro. Me motivacionin për përkushtimin e tyre ndaj filmit dhe ruajtjes së tij. Macroni dhe regjisorit 83 vjeçar Martin Scorsese, gradën oficeri të lartë të Legionit të Nderit. Scorsese ka punuar për dekada në restaurimin e trashëgimisë kinematografike botërore dhe në mbështetje të kinemave të pavarura. Nga ana tjetër, aktori 83 vjeçar gjithashtu Robert De Niro ka bashkëpunuar me Scorsese në 10 filma të tij, përfshirë Taxi Driver dhe Goodfellas, u nderua dhe ai me gradën oficeri Legionit të Nderit për përkushtimin e tij ndaj edukimit kinematografik dhe krimtarisë së pavarur audiovizuale. Leo DiCaprio ishte ndër të ftuarit në ceremonisë, sigurisht. Edhe ai është një prej muzave të Scorsese-s dhe sigurisht ka luajtur edhe në shumë filma me De Niro. Presidenti francez u ftoi në New York për të marrë pjesë në disa aktivitetet të tjera që kishin të bënin me pozicionin e ti, por qëllimi në këtë rast nderimit të këtyre dy figurave të rëndësishme për kineman ishte përveç se të mbështeste industrinë e filmit që po përballet me sfida nga inteligjenca artificiale dhe platformat e transmetimit online, të nderonte sigurisht të gjithë punën shumë vjeçare, talentin, atë që kanë dhënë në ekranin e madh dy emra të rëndësishëm si Scorsese dhe De Niro. Turner Dan Levit, kjo është Indila.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Për shkak të interesit të lartë publik dhe mediatik për çështjen, gjykata e posaçme njofton se ka caktuar për nesër në orën 12 seancën për marrjen në pyetje të ish drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni. Kryeministri Edi Rama firmosi urdhrin për delegimin e përkohshëm të kompetencave administrative të shërbimit informativ të shtetit tek Elvis Lila, drejtori departamentit operativ. Ish drejtuesja e Shishit është marrë në pyetje nga SPAK 3 ditë për paracaktimin e masës së sigurisë si person në DNI. Vlora Hyseni ka pranuar komunikimet telefonike me Ergys Agasin, por ka deklaruar se ato kanë qenë në kuadër të bashkëpunimit me informator. Ajo ka mohuar të ketë kontaktuar fizikisht me të. Partia Demokratike mblodhi grupin parlamentar dhe kryesin, nga ku Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama. Berisha akuzoi kreun e qeverisë se ka qenë në DNI dhe se ka dhënë porosin për veprimet e Hysenit. Përshkallëzohet bojkoti avokatëve në gjykatën e posaçme, vendoset bojkot edhe në seancat për caktimin dhe shqyrtimin e masave të sigurisë. Max Agjia tha se dhoma kombëtare e tregtisë është drejtuar KLG-s për çështën e rregullores dhe gjobave të vendosura nga QKK-ja. Bojkoti avokatëve nisi në 8 shtator pas rregullores që ndalon përdorimin e telefonave celular gjatë seancave, që prej asaj kohe janë shtyrë mbi 103 seanca, që ka sjellë përgjigjen me gjoba nga gjykata e posaçme. Dy persona janë arrestuar dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë në Fier, pasi dyshohen për shkaktimin e tre vatrave të zjarrit në fshatrat Ade, Kashish dhe Driz, si pasojë janë dëmtuar pyje dhe toka bujësore. Komisioni i ligjeve diskutoi në Parim projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale. Opozita kundështoi draftin e mazhorancës dhe braktisi mbledhjen. Tomora Lizoti tha se bashkimi duhet të vendoset përmes referendumit lokal. Janë shënuar ndryshime në strukturat drejtuese të policisë së shtetit. Dritan Lena emërohet drejtori i policisë së Beratit, Samir Shkampa i kalon në drejtimin e komisariatit të Sarandës, ndërsa Felix Hoda emërohet drejtuesi i komisariatit të Tibrës. Andi Kano komandohet në detyrën e shefit të komisariatit të Tropojës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi nga Kina ku ndodhet për prezantimin e projekteve strategjike të Shqipërisë në fushën e transportit, se gara për rekurudhën Durrës-Rogozhin është në një fazë përmbyllëse, me fituesin që pritet të shpallet në muajin nëntor. Bashkia e Tiranës publikoi projektin për një parkim të ri në Toksor në hyrjen veriore të parkut të madh të liçenit pranë sheshit Chopin. Parkimi do të ketë dy nivele për automjete dhe autobus, ndërsa sipërfaqja mbi të do të rikthehet në hapësirë publike. Rreth 60% të huajve me leje qëndrimi janë regjistruar për arsye pune. Në tregun shqiptar dominojnë shtetasit aziatik, kryesisht në shërbime, turizëm dhe bujqësi. Gjykata kushtetuese e Kosovës u shpreh se qeveria është zgjedhur në përputhje me kushtetutën, ndërsa sqaroi se afati për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit përfundon në 6 tetor. Njoftimi i gjykatës vjen pasi PTK-ja kontestoi konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Kryeministri Albin Kurti gjatë takimit në SBA me të dërguarën e posaçme britanike për Ballkanin Perëndimor Dame Karen Pearce ngriti çështjen e shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Kurti përsëriti qëndrimin për padrejtësinë e dënimeve dhe kërkoi adresimin e mangësive të aktgjykimit në apel. Diskutimet për çështjen ushtrinë dhe me shefen e diplomacisë së BE-s Kaja Kalas në takime të ndarë edhe me Aleksandar Vučić, Kalas kërkoi zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Gjermania do të vijojë të mbështesë gjykatën ndërkombëtare penale pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për tërheqjen nga institucioni në Hagë. Franca, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar shprehen në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s mbështetjen për krijimin e shtetit palestinez dhe zgjidhjen me dy shtete. Presidenti Emmanuel Macron kritikoi kufizimet ndaj ndihmave për Gazën. Kanadaja njoftoi për një paketë prej 100 milion dollarësh kanadez për Palestinën, 80% e së cilës do të shkojë për ndihmë humanitare. Këshilli i paqes së presidentit Donald Trump pritet të prezantojë planin 6 mujor për rimëkëmbjen e Gazës me një financim prej 2.45 miliard dollarësh. Presidenti Trump bëri me dije se zyrtarët amerikan kanë zhvilluar një takim 3 orësh me përfaqësuesit iranian në New York, ndërsa Irani konfirmoi bisedimet përmes Katarit dhe paraqiti kërkesa për përfundimin e konfliktit. Emiri i Katarit Sheikh Tamim Al Thani paralajmëroi për një periudhë të rrezikshme në Gjirin Persik dhe bëri thirrje për diplomaci dhe ulje të tensioneve. Mbreti i Arabisë Saudite Salman bin Abdulaziz Al Saud ka dënuar sulmet e pretenduara të Huthit ndaj Mekës, duke i cilësuar si një krim të urryer dhe provokim ndaj besimtarve. Autoritetet italiane kanë zhvilluar një operacion antimafia në Caivano pranë Napolit, ku arrestuan 34 persona të dyshuar si pjesë e klanit Angelino, gjatë tiu sekuestruan 3.2 milion euro të fshehura nën pllakat e dyshemes, në mure dhe në mobilje. Mbappé dhe Vinicius vjojnë të kenë vështirësi në përshtatjen me njëri tjetrin tek Real Madridi sipas l'Ekip, të dy sulmuesit shpesh pozicionohen në të njëjtën zonë të fushës, ndërsa analizohet se vetëm 6% e golave që nga ardhja Mbappés vinë si kombinim direkt mes dy lojtarëve. Në konferencën për shtyp, Taulan Seferi deklaroi se objektivi në Ligën e Kombeve është vendi i parë në grup. Sulmuesi kombëtar është se skuadra ka punuar më shumë në aspektin ofensiv sipas udhëzimeve të trajnerit Rolando Maran. I pranishëm Ilin Daku deklaroi se vlerëson konkurrencën brenda skuadrës dhe tha se trajneri i ri i jep rëndësi çdo lojtari të grumbulluar. Shqipëria përballet me Bielorusinë këtë të shtunë orën 20:45. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Harvey Weinstein ishte producent i njohur i Hollywoodit, është dënuar me 15 vite heqje lirie pasi një juri e shpalli fajtor vitin e shkuar për kryerjen e një akti seksual kriminal ndaj ish asistente së tij, që me kohën u tha dhe edhe nga dëshmitë e mëvonshme u pa që nuk ishte rasti i vetëm. Në një deklaratë të paraqitur në gjykatë për ndikimin që ngjarja pati tek ajo, Miriam Hailey tha se sulmi kishte pasur një efekt shkatërrues në jetën dhe ndjenjën e saj të sigurisë, i cili mund të mos largohet kur. Ai u ndje keq përgjatë kohës, përgjatë viteve. Në 2020-ën ai u shpall fajtor edhe u dënua për këtë. Në procesin e atij viti dëshmuan edhe 3 gra të tjera, dhe Hailey dëshmoi se Weinstein e kishte sulmuar në një apartament në Manhattan në 2006-ën dhe një juri e shpalli atë fajtor për këtë akuzë. Sweet Disposition, Temper Trap.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri në 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: si o burë, më tha groja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kape Radio.
1: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Është ky prej momenteve të mia të preferuara në program, se kthehemi pas në kohë për gjërat bukura që kanë të bëjnë me muzikën. Në fakt është një histori e tërë, është një e shkuar e cila na ka sjell deri këtu, edhe vite e dekada më vonë, kështu do thuhet, edhe për këto kohë që po jetojmë, është një e shkuar që na ka sjell deri këtu. Do të kujtojmë pak historinë e muzikës në 23 shtator, për ta nisur me vitin 1980, David Bowie do të bënte debutimin e tij si aktor në shfaqjen e Broadway The Elephant Man dhe do të luante aty deri në 3 janarin e vitit 1981. Ndërsa në vitin 96 në Suedi, Agnetha Faltskog nga ABBA do të publikonte autobiografinë e saj As I Am. Jemi në 97, 23 shtator, Falling Into Infinity, albumi që u prezantua nga Dream Theater. Ishte viti 97, njëjti vit edhe dy ngjarje të tjera në të njëjtën datë, 23 shtator. Së pari, The Next Voice You Hear, The Best of Jackson Browne do të vinte nga Elektra Entertainment dhe Candle in the Wind do të prezantoj në tregun muzikor amerikan nga artisti britanik Elton John. Ishte viti 99, Shirley Manson nga Garbage do të prezantonte linjën e saj të buskuqve. 99, në njëta dati njëjti vit, Coolio do të shfaqej në Judge Joey në televizion për një mosmarrveshje financiare që kishte me bandën The Wild Bunch dhe u ra dakord edhe nga gjykatësi që nga hyjtari i cili tha se duhet të paguante $4,000 për disa pagesa që nuk ishin bërë. Ndërsa në 2003-shin The Outcast do të sillnin muzikë albumin Speaker Box The Love Below. Gangsta's Paradise, Coolio.

0: Ora 23 vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: Beautiful day.
6: One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të YouTube.

0: Imagino të jetosh pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E pyeta kolegun e punës. Ore, pse u ndave nga gruaja? E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do. Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Your Loving Arms, Billy Ray Martin. Një dyshe e jashtë zakonshme, Sylvester Stallone dhe Arnold Schwarzenegger dikur kishin një rivalitet në këtë fjalorin e kohëve që jetojmë dhe një çik të anglishtëzuar, ky do të ishte një beef mes tyre, sidomos për këtë gjeneratën pas viteve 2000. Por, gjithsesi, ajo përcaktimi dhe gjithë situata për të isha kas mbetet e njëjtë, sepse ishte vërtet një rivalitet, por tani Sylvester Stallone e shpjegon sepse ka pasur edhe momente të cilat është menduar se ka qenë një shaka, por jo. Ka zgjatur më shumë se 2 dekada një përplasje prej vërteti në Golden Globes në çmimet e 1977-s, aso kohë e filmin Rocky fitoi filmin më të mirë dramatik, aktori nuk mori një çmim edhe pse ishte nominuar, por pati një konflikt mes tyre në një moment. Sylvester Stallone kujton se kishte ngacmuar Arnold Schwarzenegger, aty ai kishte humbur durimin, mori një vazo të madhe me lule, hodhi në drejtim të aktorit, një incident i cili do të shndrohej në një prej rivaliteteve më të mëdha në historinë e kinemas. Edhe aktori thotë që për një kohë ka qenë vërtet ishte armiku im i betuar, në kulmin e karrierave të dyve, dyjet e filmave aksion konkuronin për të njëjtat role dhe përpiqeshin vazhdimisht të tejkalonin njëri tjetrin. Stallone e ka krahasuar marrëdhënien në tyre me disa prej rivaliteteve më të mëdha që kanë shënuar historinë, dhe ai beson se pikërisht ky rivalitet i shtynte të dy të bëheshin më të mirë, dhe e ka pranuar edhe në 2022-shin kur pati bërë një deklaratë se ka pasur një periudhë kur të dy nuk e duronin dot as të qëndronin në të njëjtën dhomë me njëri tjetrin. Sigurisht ndryshoi kjo marrëdhënie me kalimin e viteve. Një prej momenteve që ndikoi në afrimin e tyre ishte themelimi i përbashkët i zinxhirit të restoranteve Planet Hollywood, nga rivaliteti më i madh në historinë e kinemas tek një bashkëpunim që kush do ta mendonte ndonjëherë do t'i bënte bashkë aktorët edhe në biznes. Hollywood, Madonna.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

Ndër gjoga ishte ky Verber nën diell. Do ta mbyll këtë program sonte me një frazë të Ivana Çabak, e cila thot: "Të aktrosh kërkon besim. Të besosh se ti nuk je vetëm ai personi që po luan. Në fakt, ajo që po bën po të ndodh ty vërtet, edhe ajo që po ndodh me ty." Holding On dhe Pascal Junior është i fundit për këtë mbrëmje në radio. Ky është e mix për sonte në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojm dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 21.
7: And now, the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Gjykata e posaçme ka caktuar për nesër seancat për marrje në pyetje të ish-drejtoreshës së shishit Vlora Hyseni dhe dy personave të tjerë në hetim. Hyseni, ndaj së cilës është caktuar masa arrest në shtëpi, do të paraqitet në gjykatë në mesditë. Gjykata bën me dije se njoftimi zyrtar vjen për shkak të interesit të lartë publik dhe mediatik për çështjen. Komisioni i ligjeve ka diskutuar në parim projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale, ndërsa opozita kundërshtoi draftin e propozuar nga mazhoranca dhe praktikisi mbledhjen. Partia Demokratike kërkoi përfundimin e dëgjesave me qytetarët dhe këshillet bashkiak. Deputeti Tomora Lizoti tha se bashkimi i bashkive duhet të vendoset përmes referendumit lokal, ndërsa Luciano Boçi kërkoi kthimin e projekt ligjit për plotësimin e procedurave të konsultimit. Sipas draftit të Partisë Socialiste, numri i bashkive propozohet të reduktohet nga 65 në 45. Arbian Mazniku tha se ndryshimet nuk cënojnë shërbimet për qytetarët. Bashkia e Tiranës publikoi projektin për ndërtimin e një parkimi të ri në Toksor në hyrjen veriore të parkut të madh të liçenit pranë sheshit Chopin. Parkimi do të ketë dy nivele, kati i parë në Toksor për automjetet dhe i dyti për autobusët. Sipërfaqja mbi parkim do të kthehet në hapësirë publike me gjelbërim dhe kalim për këmbësorët. Struktura do të pajiset me ventilim, kamera monitorimi dhe kontroll aksesi. Mjelin Daku dhe Taulan Seferi kanë shprehur objektivin e Shqipërisë për të fituar vendin e parë në grup në ndeshjet e vlefshme për Ligën e Kombeve dhe qëllimin për kualifikimin në Evropianin 2028. Daku vlerësoi konkurrencën në repartin ofensiv, ndërsa komentoi se me trajnerin Rolando Maran, të gjithë lojtarët ndihen të rëndësishëm. Në konferencën për shtyp, Seferi tha se skema e re e Maranit i përshtatet më shumë dhe mund të jap më tepër mundësi sulmuesve. Shqipëria nis sfidat këtë të shtunë ndaj Bielorusisë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: mbrëm kishim një derg familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë e garantuar." Club FM, Kafe Radio.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta

Automatika, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.

0: qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po dikë.

0: Ora 21:30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Anne Hathaway ka zbuluar se cilën aftësi konsideron më të rëndësishme për mbijetes pas përvojës gjatë gjërimeve të filmit fantashkenz The End of Oak Street. 23 vjeçarja luan në filme Evan McGregor, Macy Stellan dhe Christian Convery. Duke folur për atë që mësoi gjatë gjërimeve, Hathaway ka thënë se aftësia më e rëndësishme nuk është të dish të ndezësh zjarra apo të përdorësh mjete të ndryshme, por të ruash sensin e humorit. Është një aftësi mbijetese. Duke menduar tani, them se më e rëndësishmja për mbijetes është sensi i humorit. Nëse di të bësh gjëra praktike, si të përdorësh një cik zvizerana apo të ndezësh zjarr, sigurisht që të ndihmon, por ajo që të ndihmon vërtet të kalosh çdo situatë është aftësia për të qeshur, ka thënë aktoria.
6: Club goes to Hollywood.
1: Beyoncé është paditur për përdorim që pretendohet të jetë i paautorizuar të një pjese muzikore në këngën e saj Alien Superstar, pjesa e albumit Renaissance. Sipas dokumenteve të gjykatës, kompania muzikore Higher Enterprise dhe producenti Shui Heroes kanë ngritur padinë ndaj Beyoncé's dhe disa kompanive të saj muzikore duke i akuzuar për shkelje të drejtave të autorit. Paditësit pretendojnë se kanë të drejta mbi këngët Moon Raker, interpretuar nga muzikanti John Holiday. Sipas tyre, në Alien Superstar është përdorur pjesa hyrse e folur e kësaj kënge. Kompania pretendon se Beyoncé dhe ekipi i saj nuk kishin marrë licencë për përdorimin e këtij materiali para publikimit të albumit të saj në 2022-shin.
6: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
6: Number 4.
8: To say that your skin tastes like summer.
7: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
0: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.
2: Oh, Suzi Q.
0: Klab FM

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbarojë ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Vlora Hyseni është marrë në pyetje nga SPAK 3 ditë për para vendosjes së masës së sigurisë. Sipas raportimeve, Hyseni ka pranuar se ka pasur komunikime telefonike me Rgys Agasin, por në kuadër të bashkëpunimit të shishit me informator. Në telefonin e sekuestruar të Agasit janë gjetur materiale të referuara për hetimin. Hyseni ka deklaruar se nuk ka kontaktuar fizikisht me të, duke hedhur poshtë pretendimet për të kundërtën. Pas shkarkimit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, kryeministri Edi Rama firmosi urdhrin për delegimin e përkohshëm të kompetencave administrative tek Elvis Lila, drejtori i departamentit operativ. Sipas urdhrit, delegimi do të jetë në fushi deri në emërimin e drejtorit të ri. Kreu i dhomës kombëtare të avokatisë Max Axhia konfirmoi se avokatët kanë vendosur një zëri vijimin e bojkotit kundër rregullores së re të GKKO-s. Bojkoti nisi në 8 shtator pas rregullores që ndalon përdorimin e telefonave celular gjatë seancave, që nga ajo kohë janë shtyrë më shumë se 103 seanca, ndërsa gjykata e posaçme është përgjigjur me gjoba për avokatët. Nga e hëna, bojkoti do të përfshihet edhe seancat për caktimin dhe shqyrtimin e masave të sigurisë. Axhia tha më tej se dhoma e avokatisë është drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, por nuk ka marrë një përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjatë takimit në SBA me të dërguarën e posaçme të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor Damkerën Pierce, kanë ngritur çështën e gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Kurti deklaroi se ka shprehur shqetësimin për dënimet, të cilat i cilsoi të rënda dhe të padrejta, duke kërkuar që mangësitë e gjykimit të adresohen në apel. Në takim u diskutua edhe mbi zhvillimet politike dhe sigurinë e Kosovës, marrëdhëniet Kosovë-Serbi, shqiptarët në luginën e Preshevës dhe perspektivën euroatlantike të vendit. Gjermania do të vijojë të mbështesë gjykatën ndërkombëtare penale pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump. Ministri i Jashtëm gjerman Johan van der Poel deklaroi se gjykata ka rol të rëndësishëm në mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare, të drejtave të njerëzit dhe ndëshkimin e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Ai tha se kërkesa e Trumpit për largimin nga institucioni Meselin në Hagë përbën një nga çështjet ku ka dallime të rëndësishme mes Berlinit dhe administratës amerikane. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: brëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qenë, edhe atë e ka të kastruar.

E, jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Gjykata e posaçme ka caktuar për nesër seancat për marrje në pyetje të ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni dhe dy personave të tjerë në hetim. Hyseni, ndaj së cilës është caktuar masa arrest në shtëpi, do të paraqitet në gjykatë në mesditë. Gjykata bën me dije se njoftimi zyrtar vjen për shkak të interesit të lartë publik dhe mediatik për çështjen. Komisioni i ligjeve ka diskutuar në parim projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale, ndërsa opozita kundërshtoi draftin e propozuar nga mazhoranca dhe praktisi mbledhjen. Partia Demokratike kërkoi përfundimin e dëgjesave me qytetarët dhe këshillet bashkiake. Deputeti Tomora Lizoti tha se bashkimi i bashkive duhet të vendoset përmes referendumit lokal, ndërsa Luciano Boçi kërkoi kthimin e projekt ligjit për plotësimin e procedurave të konsultimit. Sipas draftit të Partisë Socialiste, numri i bashkive propozohet të reduktohet nga 65 në 25. Arbian Masniku tha se ndryshimet nuk cënojnë shërbimet për qytetarët. Bashkia e Tiranës publikoi projektin për ndërtimin e një parkimi të ri nën toksor në hyrjen veriore të parkut të madh të liçenit, pranë sheshit Chopin. Parkimi do të ketë dy nivele, kati i parë nën toksor për automjetet dhe i dyti për autobusët. Si përfaqja mbi parkim, do të kthehet në hapësirë publike me gjelbërim dhe kalim për këmbësorët. Struktura do të pajiset me ventilim, kamera monitorimi dhe kontroll aksesi. Mjelin Daku dhe Taulan Seferi kanë shprehur objektivin e Shqipërisë për të fituar vendin e parë në grup në ndeshjet e vlefshme për Ligën e Kombeve dhe qëllimin për kualifikimin në Evropianin 2028. Daku vlerësoi konkurrencën në repartin ofensiv, ndërsa komentoi se me trajnerin Rolando Maran, të gjithë lojtarët ndihen të rëndësishëm. Në konferencën për shtyp, Seferi tha se skema e re e Maranit i përshtatet më shumë dhe mund të jap më tepër mundësi sulmuesve. Shqipëria nis sfidat këtë të shtunë ndaj Bielorusisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
7: Please, don't prove I'm right.
6: Club FM.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: pyeti vajza mbrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash. Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

Si më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Por fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur t'ma heqesh shalçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bë kallçia se kur nuk i kam rënë kitarës.

Kur fjallës ndimon, e heshtja s'pushon, zdo njeri vrapon dhe askush nuk kupton.

vajzën brëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndrat të buta.

A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë.

juaj, sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Mbushin te pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.